0: اینام یک دسته مثل خودش دوزدان و آدم کشان را به گردش غون کرده قشلاخ ها را تاخته گشت است. کلوخ مینگ باشی وی را در کوه و دره ها دمی در یک جا قرار گرفتن نمانده تعقیب می نماید. مینگ باشی از شریکان و طرفداران واسه علکه 24 نفرشان را دستگیر کرده است که آنها در زندان بلجوان می باشند. اگر فرمانی عالی صادر شود یا جناب خوشبگی فرمایند بندی ها به بخارا یا که به حصار فرستاده خواهند شد. اما با عقیده بیک بهتران است که برای در خود بلجوان آنها را تصدق سری مبارک جناب عالی کردن اجازت داده شود. این غلام رضا جوی میرزا اکرم میراخور کمر بندگی جناب عالی و جناب خوشبگی را محکم به میان بسته شب و روز در ادای خدمت کوشا و سایی می باشد، یعنی سعی کننده می باشد. به خود جناب خوشبگی معلوم است که با وجودی فساد و فتنه واسه و امثال وی با کمی الهی و لطف و مهربانی جناب عالی و جناب خوشبگی در جمع‌آوری خراج و زکات تا الوقت نقصان روی نداده است. بگذار خاطر مبارک جناب عالی و جناب خوشبگی آسوده باشد. انشاءالله غلامشان کلوخ مینگ باشی پگاه فردا واسه و یارانش را دستگیر کرده یا کشته آتش فتنه و فساد را به کلی خاموش خواهد کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. رادیو آسیا پلوس.

بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Asia Plus.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Бико, Горенье, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44 610 55 55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حالیا غلغله در گنبد افلاک انداز. حافظ.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио Азия Плюс.

0: همش میگذرد، مشکلات از میان میرود. ما اراده و تحمل مشکلات، مخصوصا مشکل مالیوی رو داریم. اگر ها چگونه به این رسیدن ممکن است؟ اگر نه، پس چی رو باید اصلاح کرد؟
1: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: تو بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیو آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳар рӯзи корӣ аз соати 7 то соати 10. Акнун дар радиои Азия Плюс шоу барномаи Имкон бо Субҳон Ҷалилов шавқовар хоҳад буд. Интизор бошед.
1: Шарики шоу барномаи Имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
2: صبح بخیر شنوند عزیز، صبح بخیر و غوزی باز یک صبح دیگر و یک روز دیگر رو برای همه تان صمیمانه نشد باش میگویم و شما رو به شنیدنی شو برنامه ایمکن از رادیو آسیا پلیس دعوت میکنم. ما رو هر روز کاری از همین وقت تا ساعت 10 مستقیم و به تکرار میتوانید که بشنوید. امروز 15 اکتبر است، امروز پنجشنبه و ساعت 7:09 دقیقه. خب ما رو در دوشنبه و بختر در موج 107 در خوجند در موج 104 اف ام شنیدن میتوانید. الهاماتان آنلاین ما رو میتوانید که طریق تلگرام کنید. رقم تلگرام 88 4 0 107 است. همچنین طریقی سامانه آسیا پلیس نقطه نیوز امکان دارد که گوش کنید. وقتی به این سامانه وارد شدید، در طرفی راست از کنجی راست کمی پایین تر نقطه چای سرخ است و آنجا صورتی گوش مونک و 107 FM نوشته شده. آن رو پخش میکنه، تمام با دنیای موسیقی و سرود و برنامه های جالب وارد میشوید. خب خدا کند که امروز و هر روز ما با برور و با برکت باشد. ولی میبینم که از نگاه هواشناسان نیز امروز هوای ببارش است. به هر صورت در دوشنبه و اطراف آن تا 25 درجه گرم شده، هوای تغییر یابنده ببارش. خب خواسته همه چی برای زندگی خوب، همه چی برای نیکی کردن، خوبی کردن، همه چی برای شایسته لااقل یک روز رو زندگی کردن فراهم است. امیدوارم که برور برکت و سعادت و خلوت نصیب شما می شود اگر با یک نقشه و نیتهای نیک با دست و دلی پاک از خانه بیرون می شویم و در آن کار، در آن مسئولیت، در آن وظیفه، در آن جو البته برکت خواهد بود. اگر بخانه همه چی از روی عدالت باشد و اگر انسان ها نسبت به همدیگر صمیمانه باشند، انسان ها راستی و درستی رو شیوه کاری خود قرار بدهند. امیدوارم که همین طرح می شود. باور میکنیم که امروز از دیروز بهتر می شود. بیاید باور کنیم که امروز از دیروز بهتر می شود و بیاید کوشش کنیم که همین طور باشد. ما با این نیت و با این ترانه شو برنامه امکان رو با سرپرستی یا با شریکی Humo Bank و با شعاری برای روزی بهتر براتون پیشنهاد میکنیم. یعنی ما همیشه به این نظر هستیم که هر روز از روزی که گذشت بهتر خواهد بود.

0: осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.
1: Бухарам Багор. زیبو است بسیاری ها بحورا وست میکنند ولی پر صورت فصل خزان ریست تیرامو بوز زیبایی های خود رو دارد که این فکر میکنیم که نه هر کس که مثلا زیبایی های بحورا میبیند میتونه زیبایی های تیرامو ببیند. خب بر صورت خودی مردم تاجیکستان نفران بسیار خوشبخت هستند به خاطر که مردم بسیار خوشبخت است به خاطر که تمام زیبایی های همه فصل های سال میبینند احساس میکنند. خب و این بسیار زیبا هم هست، فقط باید کمتر نگاهی نمیدونم سرعتگیرا، نگاهی ایجادکارا، نگاهی کارگردان ها رو باید داشت که این تصویر ها رو خب که مؤلفش خود تیرامو هست در یاد گرفت، سرعت گرفت، نمیدونم خب نمیدونم در کدام یک به قول فلش کارت دل اون رو نگاه داشت. خب اما ما رو چی بخشو انتظار است؟ کمکک بهتر بخش لذت فیزا خواهد بود، در آن ما در مورد غذا صحبت میکنیم، بهتر صحیفه دیگر شروع میشد مثل صحیفه موضوع روز کدام یک موضوع جالب البته بررسی میشوند، صحیفه کافی بریک در ساعت 3 برای اونایی که کجای کار میکنند و تا اون وقت مجلس و نشست های پگوی را انجام میدن و میتونند که صحبت کنند. در بخش صحبت مردونه امروز ما در مورد خب یک موضوع بسیار جالب صحبت میکنیم و دوامش این بخش یا برنامه اما ولی خواهد بود، این در ساعت 3 پیشنهاد می شود. خب صحیفه ایرودیت عبارت است از سوال جواب های جالب و شوخوار. در بخش توپ سوال باشد ما فقط سوال های ورزشی داریم. صحیفه یک روز در تاریخ پر از سناوی که به امروز ارتباط دارد به 15 اکتبر. و همچنین در بخش سونیه ها ما سوال های کوتاه پیشنهاد می کنیم با استفاده از سونیه سنج و شما در 30 سونیه کوشش می کنید که به 6 سوالی آسان و ساده جواب بگویید. خب خاصه از همین چیزی عبارت است برنامه ما. ما آغاز هر ساعت نشرهای خبری داریم، دقیقه 15 نشر خوربی اسور است و دقیقه 20 و 40 بخش رکلامه داریم. خب اما رقم تلفنی دوره رکلامه ما 41 41 است. اگر میخواهید که رکلام شما هم اینجا صدا بدهد، اگر میخواهید که درباره مال و مسعود شما هم از اینجا قصه کنیم، پس 41 41 زنگ بزنید و معلومات بیشتر بگیرید. اما حالا سرود میشویم و دوامی برنامه رو انتظار میمونیم.
0: سرودی نو احساسی آشنا در قالبی تازه است. سرودی نو در آسیا پلاس.

0: فراها روز چند کرد ما را به آنجا می برند. با آشخانه و سر دسترخان، در بابی آشخانه مردمان دنیا، تفاوت و مانندی ها، لذت فیزا.
1: ما در این بخش همیشه در مورد غذا صحبت میکنیم. اشتیای بسیار خوب رو براتون آرزو داریم و امیدوارم که غذای تازه و حلال و پاکیزه و مهنتی و البته برای شما قوت و نیرو میدهد تا نمیدونم عملهای نیک رو انجام بدهید، تا مسئولیت و رسالت خود رو انجام بدهید، تا نمیدونم نیرو و توانایی داشته باشید که سوی مقصدهای بزرگتون لااقل چنین یک روز قدم گذارید. خب ما امروز در مورد بعضی عنعنه‌های وابسته به غذا صحبت میکنیم. خب و باید گفت که در گوشه و کنارهای دنیا با غذای صبحانه اهمیتی مخصوص است و از اون جمله در کشور ما نیز همچنین و عموماً فلسفه دستورخوانداری مردم ما تماماً دیگر است. نه خب ما اینقدر مهربونی که سر دستورخوان با مهمان میکنیم، حتی با یک نفر ناشناسه، اینا فکر میکنم در اون گوشه دنیا نیست. ما با نزدیکی بدخشان رفته بودیم، من اینا با فکرم نقل کردم، بدخشان رفتیم، بعد با هم صاحب مهمانخانه گفتیم که برای ما یک زنبوری عسل پرور را باید ثبت کنیم. اگر امکان هست که یک نفر شناس باشد که ما پیش همون زنبورها میخوایم ثبت انجام دهیم. و او گفت که یک خیش تبارم هست، گفت خیلی زنگ میزنم و زنگ زد و گفت که فردا شما را انتظارند. نفرانی که ما آنها را ندیدیم، آنها ما را ندیدند و ما 3-4 نفر رفتیم به خانه آنها با راه بلدی یکی از دوستان. یعنی برای ما فقط همون جای زنبور، قوطی های زنبور، همون فضا در کار بود. خوب و وقتی رفتیم گفت که ثبت کردیم، یک 5 دقیقه، ما 5 دقیقه ثبت کردیم، انا گفت خونه می دروین. گفتیم نه، ما سراسیما دوشنبه باید رویم. نه، خونه می دروین گفت. خب شما تصور نمیکنید و دسترخوان چند متر بود، همه چی بود اونجا، حتی نمیدونم گوشتی بعضی نمیدونم سایت های شکوری و نمیدونم شیرینی و خب همه چی بود. خلاصا برای نفری که این همین نمیشناسم و من گفتم که آخی مردم ما رو بینید چقدر مهربون هستن، چقدر زحمت کشیدن، چقدر خانواده را تشویش دادن، چقدر پخت و پز زیاد کردن. خب خوراکای سحر بود، ساعت تقریبا 9-8-9. خب اینقدر غذای صبحانه را تیار کردن. یعنی عنعنه و غذاخوری و دستورخوانداری که مردمان ما دارن، این فقط یک فکت بود گفتم که و این گونه نفران بسیار دستکشاد و دلکشاد در هر یک کوچه و تنکوچه های ما هستند، در هر یک دهه ها هستند. خواسته میکنه عنعنه های غذاداری در کشورهای دیگر هم هستند و خب برای مثال ببینید، اگر عنعنه غذاداری مروکا را اهمیت بدهیم، اونجا همین گونه از بعضی غذاهای استفاده میبرند که یک نکاتی بسیار عجیب دارد. خب و غذاهایی هست که اونجا مثلا تیار میشد از نمودهای گوناگونی مواد خوراکی و اونجا البته جم است، اونجا عسل هست و اونجا همین گونه بعضی سوس ها هستند که پیشنهاد میشن. در مردم ایسلند یعنی همین گونه خب یعنی عنعنه های غذاپزی مخصوص خود رو دارند و بیشتر با عنعنه های بیشتر با غذاهایی که عموما در زمینه شیر و محصولات شیری تیار میشه توجه میکنن. خب و یوگورت و سمتانه و نمیدونم بعضی ترک بعضی چیزهای دیگر هم یعنی که همیشه روی دستورخوان هستند و خب و میتوانند که مثلا با اونها کمکک وانیل و بعضی چیزهای دیگر ایلوه کنند. خب و همین گونه بعضی عنعنه های در ایسلند وجود داشته است که عمری بیش از 1000 ساله داشتند. خب و بعضی ادبیات هایی را اونها نگاه می داشتند که اونجا در مورد تیار کردن غذا معلومات بوده. خب چین و خیرم اگر برای مثال بعضی منطقه‌ای اونجا هست که یک نمونه‌ای تماماً عجیبی تیار کردن غذا دارند، غذاهای ملی، غذاهای مخصوص. خب و برای مثال در همون منطقه، در بسیار منطقه‌های چین و مثلا در گانگکونگ، در بعضی منطقه‌های دیگر باز میگونه یک یعنی که دیمسان وجود دارد. خب یعنی که یک چند غذا، خب اونجا از پخت و پزهای گوناگون است، اونجا محصولات گوشتی است و سبزیجات است و محصولات بحری است و همه چیز دیگر هست. خب و اصلا برای مثال ساکنان گانگکونگ همین گونه با سر یک پیاله چای و البته دیمسان، یعنی که همون مجموعی همون غذایی که از هرچی کم کمکک هست، میشینن صحبت میکنن و همین گونه مهمونان خود رو نیز استقبال میگیرن. خب در مالایزی نیز همین گونه بعضی غذایی هست که اون رو برای مثال در زمینه برنج تیار میکنند و در زمینه شیری کاکوس و خب باز بعضی چیزهای دیگری که مثلا با طعم غذا یعنی می افزاید و طعم اون رو بهتر میکنند خوب تر میکنند. به هر صورت خب همچون خوریش اونو مثلا میتونن بودیرینگ و نمیدونم انچوس و دوناگی ها و تخم و این چیز را مورد استفاده قرار میدند. خب و اکنون در استرالیا چون وابسته به اقلیم و وابسته به بعضی انان های دیگر همین گونه روز از یک غذای صبحانه سبوکک به قبل شروع می شود و خب این میتواند که یک چند پاره میوه باشد، میتواند که بوتربرود باشد. خب و به قبل یک خمیره دیگر هم هست، خمیره وجمایت. خب و اون رو با نونی که کمکک سرخ میکنن در توستر با اون نون میمولند و نوشجون میکنند و قریب که در هر غذای سحری این چیز وجود دارد. و من اگر در مورد تاریخی همین چیز صحبت کنیم، تاریخی غذای سپونه، بعضی نقطه های بسیار مهم رو یافتن ممکن است. خب و ببینید سال 1620 میگن که میگن وافلی های مخصوصی که خب از نیدرلند آوردن به امریکا اونا پیدا میشوند. خب و این یک اندازه به مردم بسیار مقبول میآید و اون رو اولین نفرانی که مثلا اونجا مهاجر شده رفتند و برای زندگی دائمی رفتند اونا فکر کرده بودند، این همراهشون برده بودند. خب و بسیار انعنه های مردمان دنیا دارند که اون رو نه خودشان بلکه مهاجران یا مهمانانشان یا کسی دیگری که برای زندگی دائمی میاد اونها به سرزمینشان آوردند، ولی به هر صورت یک جای می شود با غذاهای خودشان و همین گونه مورد پیشنهاد و مورد توجه بیشتر یعنی قرار می گیرد. خب فکر میکنم که تا کدام اندازه مهم بودن غذای صبحانه این برای هر کدام شما فهم است و مخصوصا برای کودکان. من چند روز پیشتر از جانی اوچا در مورد غذاخوری کودکان گوش کردم و اینم بسیار جالب بود. یعنی با کدام راه میشد که کودکی رو که سحر نمیخواد غذا بخورد رو وادار کرد یا مایل کرد که چیزی بخورد، چون غذای سحری برای کودکان نیز بسیار مهم است، مثلا اونایی که درس میخونن، مثلا اونایی که 6 7 8 درس میخونن، برای اونها این چیزی بسیار مهم است. خب این بخش نام داشت لذت فیزو و هر سحر پیشنهاد میشد و هر سحر ما در موضوع گوناگون صحبت میکنیم و امیدوارم که جالب باشد.
0: همه راه ها روز چند کرد ما رو به آنجا میبرند، به آشخانه و سری دسترخان. در بابی آشخانه مردمان دنیا تفاوت و مانندی ها لذت فیزا.
2: سرخطی خبرها در دوشنبه انجمنی سرطان شناسان و رادیولوگ ها دایر میگردد. در تاجیکستان نقشه ملی اوید به حفظ شخصانی معیوبیت داشته عملی میگردد. پارلمان کشور لایحه بنیادی 3 کارخانه در دوشنبه را تصدیق کرد. در دوشنبه جشن مهرگان و فستیوال کشاورزی دایر می‌گردد. در دوشنبه دوره جنبستی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من آغاز گردید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
0: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. فصل اندیشه و تصویرهای بی مؤلف تیر ماه در آسیا پلاس.
2: عالمی دقیق
0: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی. 938 میلیون
3: 938 миллион доллар ин даромади филми Spider-Man Brand New Day ба таври истило Человек-паук танҳо дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Канада буд. Тибқи маълумоти Box Office Mojo, то 18 сентябр даромади филм ба тақрибан 938 миллион доллар расидааст. Қаблан ин филм рекорди даромади рӯзи аввали намоиш дар Амрикои Шимолиро низ нав карда буд. Шумо қисми нави ин филмро тамошо кардаед?
0: Тавассути Корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерсбонки Тоҷикистон истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет-бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتر شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: یدما دولت برنامه امکان و من وقتی که با صحیفه خبری نظر میکنی 1001 خبری عجیب رو پیدا میکنی. مثلا کسی فکر نمیکند که اونایی که در گلف کورورت ها کار میکنند میتونند که میگن با یک اصول بسیار آسان اطراف رو تازه کنند. شما تصور میکنید که با کدام اصول؟ خب یگان خیلی مردی کار نیست، یگان خیلی مثلا الو زدن یا در دادن مثلا زمین ها برای گلف نیست. شما میدونید که گلف چگونه بازی است و مثلا در پرتغالیا در یک منطقه که نام دارد سیلوش، خب یک از یک اصول بسیار عجیب استفاده بردن. هر روز یک چوپونه با نام نسبه اندری گونسالوس، اندری گونسالوش درست است، خب در حدود همون دو میدان گلف یک 70 سر گوسفند و 20 سر بوز رو ورید میکنند هر روز و اونها همون علف هایی که هست علف ها رو میچرند میخورند. تمام دیگر پول زیادتی برای اینی توزه کردن این منطقه صرف نمیشد و هم او به این نظر است که خیلی این خوفی سر زدن سختورها رو نیز کمتر میکند. خب و این انانه میگن انانه نو نیست و در این منطقه حدود 10-12 سال است که هست و خب اینی هم این کورورت گلف که منطقه گلف بازی از این امکانات استفاده میبرد و همین گوسفندان و بزهای این چوپان میچرند به پول و برای بازینگران نیست یک تماشای بسیار عجیب هم هست. بارها شده که اونها بازی رو مونده و با این گوسفندان که همیشه شکمشان سیر است و فربیاگ هستند با اونها صورت میگیرند. خیلی ببینین گلف اصلا بازی اونها است که پول زیاد دارند و اونها که میدان های گلف دارند اونها به پول نیستند، ولی به هر صورت اونها نیز یک اندازه صرفه‌کاری و کم کردن خراجات خود رو آموختند و اونها با این رو هم مبلغ های خود رو میتونند به سمت دیگر روان کنند. خب و بازم این چوپان چی گفته است؟ گفته است که من نیت دارم که همین گونه یک اکسکورسیوی مخصوص رو برای مردم تشکیل کنم، آنها بیان و تماشا کنند و ببینند که چخیل گوه مول اونجا، چخیل به خبلی بزرگ گوسفندها اونجا میچرند و مخصوصا گفته است که چخیل با اشتیها میچرند. گفته است یعنی بر صورت ببینین ما در منطقه های زندگی میکنیم که طبیعت بسیار عجیب دارد. ما هم همین گاو و بز و گوسفند را داریم. خب ما هم میتونیم که میگن اکسکورسیا را تشکیل کنیم، مثلا چخیل شیری بوزه میجوشن، چخیل که در دیگر جا ما دیدیم همین چیزا، چخیل شیری بوزه میجوشن، چخیل تیار میکنن، چخیل مثلا یک شما رو یک انبار میبرند که اونجا پنیرها نگاه داشته شده است. بعضی پنیرها است که چند سال است اونجا خوب است، یعنی همین ترتیب است. و یک مسافت درم خونهش نشسته در امو رانچوی خودش، در امو خوجگی خودش، این همین سیاه ها رو از کشورهای دنیا میبرد برای وزی نمیدونم 100-120 دلار نشون میدید، میگن اینجا در من پنیر دارم، اینجا در گو مولی من میچرن، اینه میگه دختری من است یا همسری من است، وزی شیری بوزه میجوشد شما تماشا کنید. یعنی بعضی چیزهایی که به نظر ما شاید نمیدونم چیزی خیلی ساده میتابد و ما شاید فکر نمیکنیم که با این رو پول کار کرده میشود، اما بر صورت در دیگر جو این چیز امکان پذیر است. مثل اون که ما مثلا در پولش هم چیز دیده بودیم و در چخی هم، در چخی ما طرز تیار کردن شکلات رو تماشا کردیم پیش چشم شما. مثل همون شپاتل هایی که در ساختمان استفاده می شود، یک چیزی با همون شپاتل مانند است و شما می دونید که وقتی که قند و همون شیرینی را تیار میکنه یک چیزی مویه چسبکی، خب بلوی تخت سنگو تیار می شده است، تخت سنگو نمیدونم مرمر بود چی بودون و با همون شپاتل تازه میکنند، میبرند با همون شپاتل و پیش چشم شما یعنی که همون شیرینی را تیار میکند، رنگوش را بسی خیلی اومخته میکند و مثل کوکول وره بسیار عجایب هر خیلی رنگ دارند، مثلا بعضی شیرینی سرخ و سبز و سفید و بعد در آخر کم کم میبرد با همون شپاتلش بخاله و همه نفران که تماشا کرده استادن اون البته اونجا پول پرتفتن، پول میدین و با همه اون شیرینی رو چی میچشوند، میگه بچشین. خب وقتی که میچشید مزهش خوب است، در اون طرف خودی همین نفر پیشکی تیار کرده است، بسته بندی بسیار زیبا دارد و شما اون رو میخرید. همین گونه این هنرمندان هم هنر خود رو نشون میدن برای وزی پول و هم محصولات خود رو میفروشن. این چیزایی که مثلا این ما از اینترنت نقل نکرده استودم، چیزایی که من به اوسته در پولشا و در چخه در وقتی سفرهایی که داشتیم من دیدم این چیزها رو. و این بسیار عجیب هم هست و این نفری که صاحب میدان گلف است با یک چوپون به خلی مسئولیت کرده است و در پرتغالیا در همون منطقه سیلوش این کار رو انجام دادن. خوب خواست از رو یک ایده وابسته با یافتن پول پیدا کردن ممکن است، فقط باید کمکک فانتزیه و خیال بافی رو به کار دار آورد و تمام. اما ما سرود میشویم، نشر خبری رو انتظار میشویم و ساعت دومی برنامه ما امیدوارم که بسیار جالب تر خواهد بود، چون ما اونجا بخش های شوخوار تر داریم. فقط دور نروید، زنگ بزنید با تلفن 44 6 107 107 یا در تلگرام بنویسید 828 4 0 107، این رقم تلگرامی ما است.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна». Маршмеллоу и Португал The Man Феникс. Трек с ощущением перезагрузки. Электронный драйв Маршмеллоу и фирменная легкая дерзость Португал The Man. Феникс звучит как момент, когда все сгорело, но ты...

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. як рӯз дар таърих.
2: ساعت دومی برنامه ما با این صحیفه شروع می شود. یک روز در تاریخ و چند سنه که به امروز ارتباط دارد. اولتر از همه من تبریک میگم اونهایی رو که امروز زادروز دارند، یعنی 15 اکتبر تولد شدند. برای شما خوشبختی و کامیابی و تنسیتی رو عرضه دارم. خب ما در موضوع دیگر هم صحبت میکنیم و امیدوارم که جالب باشد. همین روز سال 2006 زیاده از 60 نگاره ارزشمند از استرخانه تاریخی قلعه حصار ربوده شده بود. سال 2006 همین روز سال 19 تولد شده پولاد باباجانوف، اخترشناس، فیزیکدان شناخته تاجیک، دکتر علمی فیزیکا و ماتماتیکا و یکی از شخصیت‌های بسیار مشهور که اکثر دستاوردهای جهانی علمی نجومی تاجیکستان به نام او ربط داده میشد. همچنین یکی از بزرگترین استرافیزیکو است در سطح کشور و سطح دنیا شناخته شده. خب ختم کرده اینستیتوت پیداگوگی لنینو بود و بعد اسپیرانتوره اینستیتوت دولتی استرانومی بنامی شترنبرگی اینستیتوت دولتی مسکو بنامی لامانوسوف و با اینستیتوت استرافیزیک اکادمی علوم توجیکستان بعد با کار میویند. دو نوبت دیرکتری این بورگوهی علم هم بودند. خب تا آخر عمر دیرکتری فخری اون. خب و در این میان یک 13 سال ریکتور دانشگاه ملی نیز بودند. سال 71 تا 84. خب سال 2023 در 92 سالگی درگذشتند. همین روز سال 1936 مولود رجب علی قدرتزاده است، ادیب و روزنامه‌نگار تاجیک. همین روز شمس الدین مویدینوف تولد شده، هنرپیشه خلقی تاجیکستان سال 1950. خب در اینکه یک راهی بسیار طولانی هنر رو طی کردند و خدمات های بسیار با ارزشی انجام دادند. خب در آزمون بوستون با اجرای مناجات سال 1973 یعنی از خود درک میدهند و در این راه بس اینکه تلاش های زیاد میکنند و در کمیته تلویزیون و رادیو سالها فعالیت کردند. عضو دسته دریا و انسامبل ششمخون بودند. خب صورت های خیلی زیاد در خزینه تلویزیونی دارند. خب سال 1994 عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان، سال 2003 عنوان هنرپیشه خلقی تاجیکستان را سزاوار شدند. خب و در انسامبل ششمخون شمسی حصار با تربیت شاگردان مشغول هستند. همین روز سال 1950 تولد شده هنرپیشه تئاتر و سینما استاد سلطان مراد بابا مرادوف. خب از هنرپیشه های بسیار شناخته در فیلم ها مثل داستان سیاووش و شکارچی از میننخر و مثل عشق و شمشیر و در ارزوی پدر و نقش آفریدند و حالا هم استاد در صحنه‌های گوناگون در هم در فیلم ها و هم در تئاتر و هم صحنه‌های دیگر البته نقش اجرا میکنند. خب سال 1951 همین روز تولد شده رحمت نظری، شاعر خلقی تاجیکستان، یکی از چهره های نمایان شعر معاصر تاجیک. هنوز از عمر جوانی به دنیای شعر وارد شدند. شعبه روزنامه‌نگاری فاکولته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان ختم کردند. خود را در نشریه معارف و مدنیت سنجیدند، اینجا فعالیت را شروع کردند و بعدتر کارمند اتفاق نویسندگان تو وظیفه اگر خطا نکنم معاون سر محرری افتنامه ادبیات و صنعت رسیدم. از سال 2002 کاتب مسئول کمیته جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی در سایه ادبیات و صنعت و معماری بودند. همزمان عضو صدارت و ریاست اتفاق نویسندگان تاجیکستان بودند. خوب و در مورد مجموعه شعرهاشون فکر میکنم که شما معلومات دارید و ستاره روز رو دیدید، لاله آتش رو احساس کردید و در مورد سرنوشت میدونید، روبروی محراب بودید و فکر میکنم که صدای خاموشی رو نیست در شیر مهتاب شنیدید. همین روز سال 1958 میرعلی دوستیف تولد شد. اونر پیشه خلقی تاجیکستان سرانده شناخته اوپران در این برابر در وظیفه دولتی نیز فعالیت کردند. خب بیش از 20 سال سرانده تئاتر دولتی اکادمی اوپرا و بالت بودند و سال 2002 دایرکتور و سرانده همین تئاتر بودند. معاون اولی وزیر فرهنگ و از ماه دکمبر سال 2013 دوباره دایرکتور تئاتر اوپرا و بالت تعیین شدند. خب و سال 2015 وارد پارلمان شدند و اونجا هم فعالیت کردند. خب سال 1973 همین روز تولد شده سعادت شما تروبیون وکیل مجلس نمایندگان. همین روز سال 2020 یوسف اکبرزاده ادبیاتشناس و منقل تاجیک در 82 سالگی درگذشت. همین روز سال 2020 اسماعیل شفیف سابق دایرکتور اجنسی تامین داروهای مخصوصی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان در 74 سالگی درگذشت. هم سال 15 اکتبر روز جهانی عصای سفید تجلیل می شود که رمزی آزادی حرکت شخصانی نوبینا دانسته می شود. تاریخ پیدایش عصای سفید این به سال 1921 راست می آید و آن زمان در شهر بریستول در بریتانیا جیمز بیکس نام یک اکسپردار جوان بعد از صدمه نوبینا می شود و وی برای راهگردی از عصای سیاه استفاده می برد، اما پی برد که رانندگان آن را نمی بینند و از این رو عصای خود را سفید رنگ کرد تا نمایان باشد و این اقدام عادی بعدن به رمز جهانی نوبینایان تبدیل یافت. همین است تاریخچه عصای سفید. بنا به اطلاعات سازمان امور جهانی تندرستی در دنیا تقریبا 36 میلیون کس پورا نوبینا اند، 36 میلیون و حدود قریب 1.5 میلیارد با مشکلات گوناگون بینایی زندگی میکنند. همین روز در دنیا روز جهانی شستن دست ها است که آن را یونیسف اعلام کرده است. امروز همچنین روز بین المللی زنان دهات تجلیل می شود. این همین روزی اوچه های ما، شما، روزی مادرانی ما، روزی بیبی های ما، روزی خوارک ها و روزی نمیدونم دخترک های بسیار زیبا و نازنین دهاتی. همین روز همین گونه روز است، روزی بین المللی زنان دهات. همین روز گرباچوف جایزه صلح نوبل را گرفته است سال 1990. خوب و باز چند سنه دیگر هم هست که من البته بهتر اونا رو در اختیار شما خواهم گذاشت. همین روز همین گونه روز است، روزی بین المللی زنان دهات. همین روز گرباچوف جایزه صلح نوبل رو گرفته است سال 1990. خوب و باز چند سنه دیگر هم هست که

0: در موج برنامه امکان با سبحان، گپ و خبر و ترانه و نوا، مستقیم و بی تکرار.
1: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
2: پیشتر از اون که موضوع صحبت مردانه را بگیم، میدونید چی باید اومد؟ من در مورد خودی همون زنهای روز بین المللی زنان دهات گفتیم که کمکک پیشتر همین روز یکی از جلسه‌های سازمان ملل متحد است همین چیز و با اسامبلی جنرالی سازمان ملل متحد با یک رزولوشن خود سال 2008 همین روز تصدیق کرده است. خب و در این باره فکر کردم، ببینید چقدر ولی زنها در شرایط بهتر و خوبتر زندگی میکنند. اگر باید بیاریم مثلا یک 4-5 ده ساله رو، نو بس از اون که میگن دنیا آرومی و تنجی بود، ولی همیشه اینه که برای زنهای دهات آسان نبود. مثلا زمانی همون درگیری های داخلی و جنگ و جوش باید من هست و مادر خودم پیش رو اومد ولی که بعد از من وضع نان و گندم و این چیزا خطر خوب نبود راستی، و یادی من است که یک جای با زنهای دیگر هر روز قریب که با همون سیتکه هایی که از خلطه های ارد بود، اون وقت همون سیتکه ها بسیار مود بودن، همون پاکت ها خلطه ها با اون و با نمیدونم خلطه های دیگر میرفتن زمین های کلخوزی و خوجگی های دیگری که گندم دره کرده بودن و همون خوشه های گندم کم کم در میان زمین ها میافتید و اون و همون رو با دست جمع میکردن، با کفی دست اون رو دانه میکردن و ارد. اون وقت اسیوب ها هم فعال شده بودن، اسیوب های آبی هم بودن، اسیوب های برقی هم کرده بودن بچه ها به خاطر که طلبات بود اون وقت. و همون نمیدونم یک سیتکه است، نمیدونم دو سیتکه، همون خوشه گندم که جمع میکردن از صحرا، بعد یان که گندم از صاحبی گندم یا کلخوز نمیدونم درویده بودن و گرفته بودن، همه خوشه ها میافتیدن و از این خوشه ها ارد میکردن دونه ها را و نان. چقدر همین حالتو است که وقتی شما اینو رو دیدید، تجربه کردید، ولی باید میاد همون قصه های زمانی و مردم روسای از این سختتر هم داشتن، روسای از این دشوارتر هم داشتن و خیلی، ولی خود همین اراده زن دهاتا ببینین، اراده مادرانی مورا مثلا بیبی های مورا، اراده اونا را ببینین که نو بس از اون که شاید براشون دشوار بود ولی این آشکار نمیکردن، این اشته گیریه نمیکردن و ببینین همه چی را باری مرد خو نمیکردند. از همه مهمش نه؟ که مثلا اون وقت هم البته مرد ها کنارشون بودن، مرد ها کوشش میکردن که این زندگی را بهتر کنند، ولی وضع خودش در کشور هم این گونه بود، دشوار بود، این که آسان نبود. چقدر یعنی که من گفتن هستم که چقدر زنها با اونمین مهربونی و صداقت و وفاداری و با اونمین تحمل پذیری خودشان بهشتی شدن واقعا. اما ما در بخش صحبت مردانه یک موضوع تمامن دیگر داریم که کمکک بدتر من اون رو براتون البته خواهم گفت.
3: Коротко о главном.
4: В Таджикистане продлили мораторий на проверки бизнеса. В Душанбе построят 3 завода. Таджикистан разработает национальный план по защите прав людей с инвалидностью. В стране стартовал 3-й этап республиканского конкурса «Таджикистан. Родина любимая моя». В Душанбе пройдет праздник Мехргон и сельскохозяйственный фестиваль. Подробности этих и других событий в начале каждого часа на радио «Азия Плюс».
5: Безналичные расчеты вместе с банком «Арвант». Скачивайте приложение «Арвант» и совершайте денежные переводы, банковские операции, оплачивайте коммунальные платежи, госуслуги и расплачивайтесь в магазинах. Банк «Арвант». Наша поддержка – ваш успех.
1: Сухбати бонувон ширин аст, аммо мо сухбати мардона мекунем. Сухбати мардона – имкони гуфтан ва шунидан.
2: خب اکنون توجه کنید به موضوع صحبت مردانه. چند مدتی است که چند وقتی اخیر اکنون این حادثه ها زیادتر میشنیم در این باره، دزدی از داخل ماشین ها. البته این پیشتر هم بود و اولو من صحیفه اینه که وزارت کروی دخلی را میبینم و همین گناه حدیثه ها چندین تو اشکار شدند یعنی دزدی از داخل ماشین و مبلغ های کلان 100 هزار و 100 هزار زیاد هم بوده در داخل ماشین. خب و چندین نفران با گمانی صادر کردن همین جنایت دستگیر هم شدند و جزا هم میبینند. و سوال ما این است که چرا پول رو باید در داخل ماشین نگاه داشت؟ چی سیر دارد؟ سیر دارند مردها که پول ها رو در ماشین نگاه میدانند، در ماشین میگذارند، به خانه نمیدارند. با شما هم همین گونه حادثه رخ داده بود؟ این پول های پنهانی از همسران است یا تصادفان در ماشین فراموش شده؟ چی سیر است این عموما؟ خب همین است موضوع ما و امیدوارم که در بخش صحبت مردانه شما هم نظرهای خود رو بیان میکنید و ما البته آماده هستیم که اون رو بشنوید. رقم تلفن ما 446-107-107 است و اگر خود بنویسید من هم در تلگرام امکانی نوشتن هست. خب 828-4-0-107 ما انتظاری پیام های شما، انتظاری نوشته های شما هستیم.
6: Сказал, что осень – повод грустить. Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: صحبت بانوان شیرین است، اما ما صحبت مردانه میکنیم. صحبت مردانه، امکانی گفتن و شنیدن.
1: ادامه دارد برنامه ما و ما در بخش صحبت مردانه یک موضوع جالب داریم و من در مورد خبرهایی که از داخل ماشین چیمچی رو میدوزدن، پول ها رو میدوزدن زیاد شنیدیم و شما هم شنیدید شاید و این در صحیفه مخابات هم هست. خب و من نورسون جوانون بعضی هستن که از ماشین خیلی زیاد میدوزدن و من چند هفته پیشتر دیها رفتم و اونجا گفتن که حتی ماشینایی که مثلا روز نماز جمعه دورتر از مسجد گذاشته شده است و اونجا مردم باور میکنند که اکنون امروز این کار صورت نمیگیرد و حتی از ماشینایی که مردمی که در نماز جمعه هستند از اون ماشینا هم پول دزدیدند. یعنی بعضی ها اینقدر بی‌رحمند و بعضی ها اینقدر یعنی که دورتر از بعضی ارزش ها هستند که بیچاره مردم همون روز پول هاشون رو میگیرند. کسی از بازار میاد، کسی نمیدونم از تجارت میاد، مردم چی خیال است میروند ماشین خود رو میگذارند، میخوان نماز جمعه را ادا کنند و میان که تریزه ها شکستگی و پول هاشون نیست. و ما هم پرسیدیم که چرا باید پول رو در داخل ماشین نگاه داشت؟ چی سیر دارند مرد ها که پول ها رو در ماشین میگذارند؟ با شما هم همین گونه حالت رخ داده بود؟ این پول های پنهانی از همسران است یا تصادفا در ماشین فراموش شده؟ خب چی سیر است اینجا؟ این موضوع ما است و چند نفر اندیشه خود رو اینجا نوشتن و این یک نفر بنام خالیده نوشته است که مردایی که از زناتون پول ها را پنهان میکنین خوبتون میشود. اخی گفتم که خواهر عزیز، این میتوند پولی از زنها پنهان کردن نباشد. مثلا تصور کنید که کسی تجارت دارد، کسی کجای بار خریدنی است، کسی نمیدونم سفر رفتنی است، میخواهد که نمین کارش انجام دهد یا خوراک نیمروزی خورد یا طوری گفتم بالاتر نمازش ادا کند و رود. یعنی به این معنی نیست که این همه این پول ها را از همسران پنهان کردن. اولش که از همسر پنهان کردن نمیشود این پول ها را. خب و به هر صورت خیلی بانوان همی خیلی فکر میکردن اینجا هم نیست. خب نفر دیگر میگوید که من دیروز دیدم که حتی از بعضی مسجدها همون قوطی رو دوز دیدن دستگیر شدن. دیدین این گناه حالات هم بودن که همون قوطی که مردم خیر میکنند با اون پول میپرتوین. خب بعضی تنگه میپرتوین، بعضی پول میپرتوین، هر کس وابسته به تواناییش. و حتی این دلیر نوشته است که دیروز دیدم که همون قوطی رو دزدیدن و دستگیر شد. خب ولی او خونه خونه کی است فراموش کرده است و دوست برای همین دستگیر شد. خب نفر دیگر نوشته است که بله ماشین مرا هم شیشه‌اش رو شکسته بودن، خوشبختانه پول نبود در داخل ماشین، کمک تنگه بود تقریبا 60 سومونی و از همه مهم یک تلفنی عادی کنوبکه دار بود که پنهانی بود، همون رو دزدیدن. و همه دوست داشته ها قطعی همون دوست رفتند و بیدرک شدند. خب اینا سیروج دین نشسته است. سیروج دین میدونید این گپی عجیب است، یکون چی در دنیا به حکمت نیست. همون دوز تلفنی که شما با دوست داشتهاتون صحبت میکردین همون تلفن دوز دید برد. معنیش این است که شما زندگی بهتر سر کنید، زندگی خوبتر سر کنید و هم در موی سرتون سفیدی دیدید که دیگه بعضی کارها را باید بس کرد. خب و این هر چی که در زندگی مو میشد یک پیام های دارد که اون رو باید شناخت، دید، گوش کرد، حس کرد و من تخمین میکنم که همین طور است. یک اون چیز به حکمت نیست، حتی وقتی که از ماشینتون تلفنی کنوبکه دارتون میدوزدن. خب نفر دیگر نوشته است که عجیبش این است که مرد خو میدونن که دوست خو این کار رو انجام میدهند اما بازم پول خو رو در ماشین نگاه میدارن. خب و من بعضی دلیل ها رو هم جمع کردم وابسته به همین موضوع که کمکک بهتر در اختیارتون میگذارم که مردمون از داخل ماشینشون چی افتند. برای مثال در امریکا و بعضی کشورهای دیگر هم میگونه اوکسیون ها میشود و شما هم ولی بچه های ما هم در کشورهای خارجی هستند بعضی بازارها رو نشون میدین، بازار ماشین و بعضی جوهایی که مثلا ماشین های پرتافته شده خیلی بسیار است و همه اونها طریق اوکسیون فروخته میشن. بعضیشون درشون کشوده است، کلیدشون همونجا است، خب رقم تلفنی صاحبش است، این گونه حالت هم است و بچه ها در نوارها نشون میدین. و مردم از همین گونه ماشین ها چی افتند من کمکک بدتر براتون خواهم گفت. یا 3-4 دلیل عجیب به من جمع آوری کردم و فکر میکنم شب خبر است. خوب اینجا در مورد پخش آنلاین نوشتن شاید کدام یک مشکل باشد ولی امیدوارم که درست میشود پخش آنلاینی. سلامت باشید، تشکر میگم. خوب نفر دیگر نوشته است که نوبسته از کجا میدوزدن، دوزدی اصلا کار خوب نیست ولی بر صورت تلفن، کامپیوتر، لباس حتی در ماشین نگاه داشتن نشود بهتر است. این کاملا درست است. ببینید بعضی ها نه فقط پول، بلکه حتی لباسشون، مثلا کامپیوترشون، نمیدونم کامپیوتر دستی و نمیدونم لپتاپ و نوتبوک و هر چیز دیگر را میگذارن. بعضی ها دوسته رقمی، دوسته تلفن دارن که اونجا میگذارن. خب نفر دیگر نمیشته است که وخیرم از ماشین او هم مگنیتافون و اکران تلویزر و تلفن را دوست دیده بودن. خب نکی ماشینم اوپل بود، هزار دلار در داخل ماشین دوست کشده نتونستم. خب کجای پنهان کرده است که کشده نتونستم؟ این تخمینا یک 20 سال پیش بود است. این تاریخ بسیار کهنه دارد نه این دوستی ها. خب نفر دیگر نوشته است که از ماشین زنها هم میدوزدند. این به اون معنی نیست که فقط مردها پولهاشون را پنهان میکنند. حدیثه های معلوم است که از ماشین های زنها دوزدینند. خب بله درست است کاملا. دوستو اول که شاید ندانند که صاحب ماشین کی است و بعد شاید به همون نمودی ماشین نگاه میکنند، میگن این ماشین قیمت است، پس در داخلش یکم چیز قیمت بوده گیست، شاید هم خیلی فکر میکنند. اما بچه‌ای که با میلیون و با نمیدونم چند میلیون صحبت میکنند، این اوپل های مایده که چیر که نه که گشتن میگیرند که با چشم نتابند. این گونه اولاد تو هم هست که میدوند. خب نفر دیگر نوشته است که بعضی نفران پولهاشون زیاد میشود و پولها رو هر جو میگذارند و فراموش میکنند. عینن خوندم فرهاد نوشته است. بعضی نفران پولهاشون زیاد میشود و پولها رو هر کجو میگذارند و فراموش میکنند. و یک لایف هک دیگر هم هست. شما این آزی لباس های زمستانه دارین، تصور کنین میگیرین میخواید که یک پوشت وقتی خنک میشود، دست به سوی کیسهش میبرید که یک نمیدونم یک 50 سومانی میوبید، چقدر خرسند میشوید نه. واسه هم عجیب است که شما در همین کیسه خانواده، لباس های خانواده تون همین گونه 50 سومانی و 100 سومانی گذاشتن بگیرید در کیسه هاشون، لباس هایی که ولی نمیپوشن، موسمی است نه. و این براشون بسیار گوارو است، یک لحظه خرسند میشن. اونا بهتر میفهمند که این کارو پدرشون کرد یا مادرشون کرد، ولی به هر صورت همون لحظه مخصوصا کودکان بینیواد خرسند میشن بینیواد. خوب دوستان دیگری ما نوشتند که خانم گم شدن تلفن کنوبکدار و قدر فاجعه نیست، گم شدن رقم ها در آن خانم فاجعه است. همین طور است. خوب ما موضوع صحبت مردونه رو ادامه میدهیم کمکک بهتر. امیدوارم که شما با صحبت ما همراه میشوید و ما در مورد پول های پنهانی مردها در ماشین صحبت داریم. این گونه حادثه ها زیادتر میشوند و چرا مردها پول هاشون در ماشین نگاه میدارن، چی سیر است اینجا؟ شما هم این گونه حالت رو شاهد بودید، این پول های تصادفان فراموش شدن یا پول های پنهانی اند و عموماً چی قصه ها وابسته به این موضوع دارید؟
0: Реклама Дар Азия Плюс. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj. Маргиле чорум иқдоми Line Energy Forum расад. Куракаши ва дарёфти ғолибон тариқи генератори арқоми тасодуфӣ дар эфири мустақими радиои Азия Плюс баргузор мегардад. 15 октябр, соати 8:10 дақиқа, дар мавҷи 107 дар Душанбе ва Бухтар ва 104.4 FM дар Хуҷанд. Line Energy харида онро нӯши ҷон кунед. Рақамро аз зери сарпӯш гирифта дар шакли SMS ба рақами 5555 равон кунед ва SMS ҷавобиро интизор шавед. Ҳамон каричаро تو آخری اقدام نگاه دارید. به آن توفا با دست آورده نمی شود. سونی پلی استیشن 5، تلویزیون، آیفون و موتورسیکل سویبون خود را انتظار است. افیری مستقیم را همچنین طریق اینستاگرام در صفحه لاین انرژی تی جی تماشا کنید. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj. Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужно поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике с своих возможностей. Линдави для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: О, че хупки багу, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
3: О, Ром, азизам. И лоджаш хаст аллервик. Рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
2: Зуд? Яны?
3: Хамаги дар давоми 30 дахиқа тасир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 саат аз нишонаҳои он озоди. Аллервик хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
2: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
3: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамоми оила бехав аст.
2: Ман бе ту чӣ кор мекардам, а?
3: Аллервик ҳаёти бе аллергия. Аз дорухонаҳо пурсон шавед.
4: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
5: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.
0: Сухбати бонувон ширин аст, аммо мо сухбати мардона мекунем. Сухбати мардона имкони гуфтан ва шунидан.
1: خب دوستان عزیز، ما امروز در مورد پول ها در داخل ماشین صحبت داریم و در بخش صحبت مردونه من گفتم که چرا بعضی ها پول ها در داخل ماشین پنهان میکنن یا میگذارن. بعضی سبب ها رو اینجا گفتیم. کجای سفر میروند، برای خرید میروند، نمیدونم خب موقتا نگاه میدارن، به کسی باید بدهند. خب این گونه حالات ها هستند، ولی اکثرا چرا پول ها رو کجای در ماشین پنهان میکنن؟ ماست این باور نکردن به خانواده است یا چی؟ یا باور نکردن به بانک ها؟ خب و ببینید، وقتی که من این خبرها رو خوندم، پول های کلان هم هست، 100,000 و از این هم زیادتر که از داخل ماشین ها دوز دیدن. خب خیلی 50-60 اومانی تنگه و نمیدونم پول های مایده چویده، شاید که در ماشین کجای همه میگذارند، این هم تو برای استفاده در راه. اما برصورت پول های کلان، خب برای من پرسیدم که چرا پول ها رو مردها در داخل ماشین نگاه می دارن، چی سیر دارن آنها؟ با شما هم این گونه اولاد رخ داده بود و این پول های پنهانی است یا فراموش شده؟ خب چند نفر اندیشه خود رو بازم نوشتن که می دونید چی نوشته است. بعضی ببینید، عینن می خونم، یک شنانده ایمون نوشته است. افسوس این از زندگی تلخ آگاهی می دهد. بعضی دوزدان از بعضی زنها دیده با رحمترند. اینال خوندم. خب و میدونید یک قصه هم هست، قصه یک چیزی واقعیه که یک میلیون دور همون کارتی خود رو گم میکند و کسی پیدا میکند و بعد پلیس معاین میکند و میخواد کارت رو برگرداند. این میلیون دور میگه بگذار دست همون بیستد. همین یافتیم که کی است، بگذار در دستش باشد. زیرا که در چند روزی که کارت در دستی بود، او کمتر از همسر خودم یعنی خرج کرده است. یعنی این گونه یک نمیدونم که قصه های واقعی است یا یعنی که خیالی، که همین گونه شما هم در دایره همین چیز نوشتید. خوب، اما پیامهای شما رو منتظریم. 88 4 0 107. و من خواهم گفت که مردم از داخل ماشیناشون چی یافتند. خوب ببینید، یک امریکایی همین گونه در ماشین خود رو میکند بعدی خریدن و میخواد که اکنون اون استیکلا پادیوم نیکو این چیز رو درست کند در این قفای ماشین، یعنی در این مسافر. و وقتی که میروند به افتا سرویس و کار شروع میشود و حیران میشوند، میبینند که اونجا که کدام یک خلطچه‌ای هستند که اونجا پول اونجا گذاشته شده است. خب با اینکه همون رزین های مخصوصی برای پیچانیدن پول، یعنی به قول زبو هر داده شدن و در داخلی در گذاشته شدن. خب و این مرد چی کار میکند؟ این مرد میگیرد، سرعت میگیرد اون رو و در اینترنت میگذارد و میگوید که من نمیدونم چند هزار دلار پیدا کردم از داخل ماشینم. خب این ماشینی کسی که بود، مثلا فلان ماشین مینویسد اما این چی رو. خب و همین گونه میخواد که به صاحبش برگرداند. اکنون در این خبر نیامد است که بعد صاحبش یافت شد یا نشد، ولی به هر صورت ببینیم که انسان ها تا این حد یعنی مسئولیت شناس هستند که تو پول های کلان هم گرفته است، در اینترنت صورت شموند است، گفته است این پول من نیست، یعنی اگر از شما است و اثبات میکنید که ماشین شما بود، بیاید بگیرید. خوب و یک حدیثه دیگر نیز میگونه رخ داده بود در یکی از شهرهای استرالیا. این نام دارد وایلونگی غربی، کارمندان پلیس یک راننده 64 ساله را نگاه میدارند و میبینند که کیپچک شبه آور است. ва баъдтар ки аз у пул пайдо мекунам. Хуб, 200 ҳазор долари Австралия. Хуб, ин тахминан намедонам, шояд 100 чанд ҳазор долари амрикоӣ аст. Хуб, ва он пулҳо, яъне ки дар як ҷои махсус дар мошин нигоҳ дошта шуда будааст. Хуб, ва он ҷое ки, масалан, бояд ам болишчаи амнияти бошад, падушка безопасности, дар ҳамон ҷо нигоҳ дошта шудааст. خب و وقتی که او بیچاره نمیدوند که پولهایی که هست و او را گمونبر میدونند با قاچاق این مبلغ زیاد این وقتی خود رو شبه میکنند کارمندان پلیس و ماشینش هم میکوبند با تجهیزات مخصوص و بعد میوبند که اینجا پول است خب یک امریکایی دیگری با نام نسب تای کایکندول همین گونه از ماشین خودش 200 هزار دلار پیدا کرده است мошина дар аукцион мехарад ва ин аукциона худи пулис ташкил карда будааст ва ин мошина маги 400 долар мехарад он мошинҳое ки масалан мусодира шудаанд мошинҳое ки масалан онҳоро пулис мефурӯшад мисли он ки баъзе хонаҳое ки мусодира мешаванд банк мегирад ва баъд онҳоро бо гашта мефурӯшад мисли ҳамин хулоса дар музоида ин мошина 400 долар мехарад ин маблағи аз ҳама камтарин буда хуб ва мошин чанд сол ҳамин гуна хоб будааст ва тирезаош ҳам ҳатто маҳкам намешудааст хуб ва худи баку қисматҳои дигараш аслан кор намекарданд ва баъдтар вақте ки таъмир мекунад мебинад ки як тайники махсус як ҷои пинҳони махсус аст ва онҷо 200 ҳазор доллар пинҳон шудааст хуб хулоса чӣ кор мекунад ба фикри шумо вақте ки ин аукциона пулис ташкил кардааст бечора метарсад мегӯяд яке махсус намонда бошад меравад пулис ва мегӯяд ки ина ин қадар пул пайдо кардам хуб ва баъдтар вақте ки ташхис мекунад мебинад ки ин пулҳо қалбакӣ ҳастанд яъне ин мошин аз кадом як гурӯҳҳои ҷинояти буда онҳо ба ҳамин харидуфурӯши пулҳои қалбакӣ машғул буданд ва дигар намедонам чӣ ҳодисае шуда ки ин мошин онҷо меистад ва дигар онро намекобанд баъд вақте ки дар аукцион мефурӯшанд ва ин мехоҳад ки акнун таъмир кунад ва ин чи махфигоҳро пайдо мекунад ва аз онҷо пулҳои қалбакиро пайдо мекунад ин гуна ҳодисаҳо ҳам ҳастанд хуб ҳодисаи дигар ҳам дар амрико буда соли 2015 ва як ҷипчиро ки мехарад як нафар ва ҳолаташ бад набуда ва баъзе ҷои таъмирталаб доштааст ва мард яъне ки онро харид мекунад хуб ҳуҷҷатҳоро мегирад ва мошина мебарад ба яъне ки ҷои таъмир ва мефаҳмад вақте ки тоза мекунад мошинро чанд дона тир меёбад ва ҳар чизи дигаре ки маълум мешавад ки ин мошина аз кадом як нафароне буда ки бо ҳамин гуна қочоқу бо ҷинояту ин чизо сарукор доштанд хуб дастпушт меёбад ва ҳарчи меёбад хуб ва албатта ба пулис муроҷиат мекунад ва ин яъне ки бозёфтро ба қавли ба онҳо нишон медиҳад ҳамин гуна ҳодисаҳои зиёд вобаста ба ёфтани ин ё он чиз аз дохили мошинам ҳаст ва ба қайд гирифта шудааст хуб шунавандаи дигари мо навиштааст ки дӯстҳо агар камтарак инсоф кунанд ягон шишаи майдаро мешикананд баъзе ҳолатҳое аст ки ҳамон шишаи шикасташуда чанд баробар қиматтар аз чизҳои дуздидашудааст ва агар мошини нав бошад бояд шояд шиша наёбанд мисли баъзе мошинҳои қимат ки дар кӯчаҳои Душанбе бо клеонка мегарданд яъне озим фармоиш доданд шишаро наоварданд ва ин гуна ҳолат ҳам аст хулоса онҳое ки дуздӣ мекунед ду чиро фаромӯш накунед якум шуморо имрӯз пагоҳ рӯзи дигар дастгир мекунанд як ва дуюм тирезачаҳои майдачара шиканед охи тирезаҳои калона нашиканед маҳз аз ҳамин дасти шумо нархи ҳамун тирезачаҳо майда моли қиматшудаги аст мардум медонанд ки мошина дуздиданд хуб ва тавсияи сеюм ҳамин аст ки ягон ҷои кор ёбед ягон кори нағз ёбед ягон кори ки баракат дошта бошад ин кор баракат надорад дуздӣ медонед ку хуб ин бахш ном дошт Суҳбати Мардона ва ин радио ном дорад Азия Плюс ва ман Субҳон Ҷалилов ҳастам каме баъдтар мо бармегардем дар аввали соати оянда
6: Суҳбати бонувон ширин аст, аммо мо суҳбати мардона мекунем. Суҳбати мардона имкони гуфтан
7: на Азия Плюс представлен техноторговым центром Волна.
8: Продолжаем плыть по волнам Азия Плюс с хитом Swim группа BTS, где ребята напоминают, даже если жизнь накрывает волнами, главное продолжать плыть вперед и держаться за свою любовь.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش بابا 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادم.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: Радио Азия Плюс. Радио Азия Плюс. Новости.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Дар мавч барномаи имкон бо субҳон. Гапу хабар ва таронаву наво, мустақим ва бетакрор.
2: Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo аз орзу то амал.
0: Дирӯз ва гузашта моли таърих аст. Ба ёд овардан ва дар хотир доштан рисолати мо. Як рӯз дар таърих.
3: мо суати навбатӣ рӯ бо ё суати сеюм рӯ бо ин саҳифа шурӯъ мекунем ва алтар аз ҳама муаллифи садое ки камакак пештар буд ва эълон мекард ки ин дар мавриди бонки Humo мегуфт манеҷерандарӣ имрӯз зудрӯз доранд ва ҳамчунин шарафхон бобохонов аз ҳамкорони мо имрӯз зудрӯз доранд. хуб бо истифода аз ин фурсат ҳар дуро бо ин санаи бисёр муборак табрик мегӯям. خوشبختی، کامیابی و سعادت رو براتون آرزو دارم. و دو نفر از اونهایی که خانم همه نیرو و توانایی و دانش و تجربه خود رو برای پیشرفت کار صرف میکنن و میانی همکاران صاحب آبروی زیاد هم هستن و بسیار میخوام که هم پایمنجه هم شرفخون خوشبخت، کامیاب، تنصیحت، موفق باشند. خوب و همچنین بوس در این قطار سنهای دیگر هم هستن که من اولو در مورد اونها براتون معلومات خواهم داد. اینه در مورد اونها خواهم گفت. همین روز سال 1844 فیدریخ نیچه تولد شده است، فیلسوف و فیلولوگ و شاعر و خوب آلمانی. سال 1976 همین روز نیکولای باسکوف تولد شده است، هنرمند مردمی روسیه. سال 1852 همین روز فریدریخ لودویگ یان تولد میشد، یک افسر آلمانی است و یک سیاستمدار، پدагог، خادم جمعیتی. خوب و او رو میگن که اساسگذاری گیمناستیکای ورزشی معاصر فریدریخ لودویگ یان. همین روز سال 1930 گفتیم که پولاد بابوجانوف تولد شد، اخترشناس و فیزیکدان شناخته تاجیک. همین روز سال 1917 به قتل میرسد ماتا خاری. نامی نصبی اساسیش مارگاریتا گرترود زله است و این یک رقصه هلندی است و یکی از نفرانی که خانم با جاسوسی مشغول بوده و یکی از نفرانی بسیار شناخته از زمان جنگ دوم جهان. خوب همین روز سال 2020 در گذشته یوسف اکبرزاده ادبیاتشناس و مناقی در 82 سالگی. همین روز روزی جهانی زنهای دهات است. این یکی از جشنهای سازمان ملل متحد است. امروز در برزیلیا روزی معلمان تجلیل می شود. همین روز سال 1666 شوی انگلیس کارل دو بوری اول کمزول می پوشد. کمزول چرا می پوشد؟ و همین گونه این چیز با مود وارد می شود. اکنون به هر صورت در سرچشمه‌های تاریخی همین گونه نمیشتن. همین سال 1940 در اکران ها در کینوتئاتر پیدا می شود فیلمی چارلی چاپلین، همون دیکتاتور بزرگ، و این در برای گیتلر بود بفکرم. خب همین روز در لندن اساس گذاشته می شود به یک سازمانی حفظی حقوقی مردم برامی امنیستی انترنشنال. خب همین روز سال 1962 یک به قول سردی در مناسبت های سر و امریکا با میان میاید، از اون که راکت ها در ترکیه جو با جو میشن. نمیدونم، من بفکرم سببش همین بود و مردم همه گی در مورد احتمال جنگ یادرویی و جنگی نمیدونم این چی صحبت میکردن. این کریزیس یا بحرانی کریب بود سال 1962. همین روز سال 1970 اولین به قول دزدی سمالیوت صورت گرفته بود، تایورا. خب و این بار اول در SSR بود و این تیوره مسافرکشی آن 24 بود که به ترکیه برده شد، از جنبی کدام یک از لیتوا بودن به فکرم و حتی یک مهماندار رو در اون تیوره کشته بودن. همین روز سال 1990 گرباچوف جایزه نوبل صلح رو میگیرد. همین روز سال 1991 شهروندانی لاتویا، این شهروندی لاتویا برقرار می شود برای اونهایی که تو زمان جنگی شهروندیان دولت بودند. همین روز سال 1995 صدام حسین در انتخابات پرزیدنتی در عراق 99.96% اووز میگیرد. 99.96%. اکنون نمیدونم اما 3-4 کسی که اووز ندادن کی بودن، نیشه نمیدونم. خب این بخش نام داشت یک روز در تاریخ.
0: دیروز و گذشته مال تاریخ است، با یاد آوردن و در خاطر داشتن رسالت ما. Як роз дар таріх.
4: Включай яркі краски осені і заряджайся енергією на радіо Азія Плюс.

0: 76 дирам, 10 йени ҷопонӣ 58.3 дирам, 10 сомӣ қирғизӣ 1 сомунӣ. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомунӣ ва 24 дирам, 1 евро 10 сомунӣ ва 34 дирам ва 1 рубли русӣ 10.9 дирам арзиш дорад. Оскар Уайлд кадом вақте гуфта будааст ки ҷавонони имрӯзӣ фикр мекунанд ки пул ин ҳама чиз аст. Бо гузашти солҳои зиёд мефаҳманд ки ин фикршон дуруст будааст. Наход ин андеша дурустии худро тӯли солҳо исбот карда бошад. Шумо ҳам ба ҳамин назаред?
1: Қурби асъор дар Азия Плюс.
2: Радио Азия Плюс.
3: Идома дорад, шо барномаи имкон, ёдрас мешам ки имрӯз барномаи мо то соати 10 аст ва баъди соати 10 мо як барномаи дигар дорем ки онҷо аммо амрои Нигина Мамаҷонова дар хидмати шумо хоҳем буд. Аммо вале ном дорад ва умедварам ки шумо интизор ҳастед. Хуб, ва имрӯз ҳам як мавзӯи бисёр ҷолиб аст ва тахмин мекунам ки дар мавриди дӯстон, дар мавриди дугонаҳо, дар ҳамин маврид суҳбат мекунем. Мавзӯро аксаран Нигина интихоб мекунад ва хуб умедварам ки имрӯз хоҳад фаҳмонд ки барои чӣ ин мавзӯро интихоб карда. خب و ما امیدوارم با تکیه به اندیشه‌های شما یک صحبت خوبی خواهیم داشت. خب شما می توانید که مؤلف باشید در این مؤلف موضوع ها باشید در این برنامه، یعنی شما موضوع رو پیشنهاد کنید بنویسید، به نگینا بنویسید، به رادیو بنویسید، به من بنویسید که کدام موضوع رو می خواهید که مطرح شود. و اینجا شما می دونید که دو نظر است، دو اندیشه است و اون نفر همچون زن همچون روانشناس صحبت میکنند و من همچون یک آدمی بیکار صحبت میکنم به قبل. خب و شما میتونید که نظرهای خود رو بیان کنید و اندیشه خود رو بیان کنید. اما من یک خبری بسیار جالبی یافتم در مورد بوردی کالونی لاتاریا. 675,000 دلاری Канада бурд кардан як зану шавҳар. Хуб, оно аз Канада будан, Ангелина ва Эдвард ном доштан, ладоҳо. Ва оно маротибаи дуюм аст ки дар тӯли 8 соли охир амигуна пули калон бурд мекунанд. Дар ин бора People навиштааст. Ва бубинен, бо ин бо рубль чи қадар мешад акун 675,000 доллар бо рубль, не бо пули мо. 675,000 доллари Канада. Як доли Канада 7 сомонӣ чанд дирам аст. خب و این بونو گفته است که خیر من باور نمی‌کردم که ما غالب اومدیم و معلوم شد که اون سال 2018 نیز 2.5 میلیون دلار برد کرده بودند و این پول رکوردی بوده در همان مضافات نیوفاوندلند و لابرادور. این پول رکوردی است، از همه مبلغی کلونی که برد کرده است 2.5 میلیون دلار. و ببینید چیکار کرده است ادوارد، یعنی این پول رو برای جستجوی مادرش صرف کرده است. از کودکش مادرش ندیده بوده و او میدونست است که احتمال است که در کدام لاگرها برای گریزه ها در اوگاندا باشد. اکنون در خبر نامده است که بعد مادرش یافت یا نیافت، ولی بر صورت ببینید که اکنون به خاطر مادرش که این پول صرف کرده است، شاید خداوند برایش باز بعد 8 سال میگونه مهربانی میکند و باز پول برد میکند. یعنی باز این کرد 675,000 دلار کانادا. این هم خیلی پول کلون است. خب و گفته است که ما غالی نمیدونیم که این پولا چیکار باید کنیم و ولی سراسیما نمیشویم گفته است و وقت همش معین میکنه که این پولا باید چیکار کنیم. خب قبلا هم در یک خبر وابسته به یک ساکنی شتاتی کارولینای جنوبی نوشته بودند و او 50 بار پشتی هم در لاتاریا غالب میآید و گفته است که من فقط یک نفری هستم که چن کورم تیز برور میگیرد، یک نفری یعنی خوش اقبال هستم گفته است. ولی بر صورت اینجا کدام یک سیرهای دیگر هم بوده میتوانند. دیروز هم ما وقتی که یک جا بنابرگیری میرفتیم سفر کمکک از شهر بیرون، دوستانی ما در ماشین نقل کردند که میگونه نفرانی رو میشناسند از خشت تبارشون که اونها در هر بوزی که یا هر اکسی که برگزار میشد اشتراک میکنند و غالب میایند. و من که این گونه بوزی ها و اکسی ها و اون چیز رو بسیار میگذارونم، من همیشه به این چیز اهمیت میدیم که اساساً اونهای غالب میویند که شخصانی میدونید چی گونه هستن، شخصانی که مثلا شب و روز درباره برد فکر نمیکنند، یعنی شخصانی که کمکک بی‌پرواترک هستن، اشتراک میکنند در همون اقدام یا اکسه و بعد فراموش میکنند دیگر. و یکی از ایفیل مستقیم براشون زنگ میزنیم آه باید هم هست، میگم من داشتم این گونه کوپون داشتم یا رقم داشتم. یعنی نفرانی که هوش و گوش با همین برد نیستند، در دلشان یک امید دارند که یکی غالب میاییم، ولی تمام خرید میکنن یا اشتراک میکنن و تمام فراموش میکنن. و این

0: سرخط خبرها.
1: امولی رحمان در باکو با الهام علیف دیدار ملاقات نمود. خزینه بین المللی اسعار رشد یک بار اقتصاد تاجیکستان را پیشگویی می نماید. در دوشنبه غالبان آزمون جمهوریوی صاحب کاری سال قدردانی شدند. دفتر کاری بزرگترین کارخانه های کارکرده نفت در عربستان سعودی مورد حمله قرار گرفتند. 17 مخلصی فوتبال در نوحیه جلال الدین بلخی وابسته به ویران کردن ترتیبات جمعیتی بازداشت شدند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
3: سوالی دشوارترین وجود ندارد، فقط ما در باره بعضی موضوعات معلومات نداریم. ارودیت، سوالی دشوار وجود ندارد.
4: ما صحبت رو ادامه میدیم. ساعت 9:30 دقیقه است و اکنون فرصت سوال های جالب فرا میرسد و امیدوارم که فکر کرده جواب درست رو پیشنهاد کردم میتوانید و همچنین میتوانید صاحب توفان باشید. همیشه دو سوال پیشنهاد میشود و ما دو جواب درست رو طریق تلفن انتظاریم. یعنی من هر دو سوال رو براتون پیشنهاد میکنم و شما در حال باید زنگ بزنید، یعنی فوراً باید زنگ بزنید و دو جواب درست رو گویید. یعنی به استفاده از کدام یک نمیدونم سیستم های جستجو و ترجمه و چت جی پی تی و ذهن سونی و به استفاده از این چیز. خب اما چی باید طبیعی و جالب باشد. اگر میخواهید که من از کجا استفاده کنید و معلومات بکوبید، این فقط برای سنجش دانش خودتان میشود و شما در تلگرام میتونید که جواب ها رو بنویسید و من در حال مینویسم که درست گفتید یا نه. خب سوال یکم، شما در مورد کلیمت یو در مورد از بود و هوا و اقلیمی ایسلندیا شاید معلومات دارید. خب خنک‌تر است اونجا، نمیدونم نمی بیشتر است و خودی مردم ایسلندیا یک همیگونه مقال دارند، میگن که اگر برای شما همین هوا معقول نشود شما 5 دقیقه انتظار شوید و چی دوامش چی است. جوابی شما رو انتظاریم، امیدوارم که فهمیدید. سوال دویوم، گپ درباره یک تاجر می رود از پیتربورگ که بعد اون حالت به مراتب نگران شده بود، زیق شده بود. خب و باید گفت که همگی بعد از 3 ماهی تاسیسی یا تصویبی این شهر این حالت باره اول رخ داده بود و بعد باز چند کارتی دیگر رخ داد و این تاجر کاملا دست خالی مانده بود. چی حادثه رخ داده بود؟ چی حادثه رخ داده بود در پیتربورگ؟ باره اول بعد 3 ماهی تاسیسی این شهر این حادثه رخ داده بود و بعد تر باز چند کارتی دیگر این حادثه رخ داد و این تاجر دست خالی مانده بود. چی حادثه با او رخ داده بود؟ این سوال دویم است و ما منتظری زنگ تلفنی شما هستیم. 44-6-107-107 اینجا یک شننده ما روبروی تریزه ما است و فکرم نمیشته است که جوابوی سوال آیست که گو از تریزه بگو من زنگ میزنم. زنده باشین. جوابوی سوال بسیار رسون است. ما سوال های دشوار را جواب شبان خیلی پینانی میگیم، سوال های رسونه نیم. شانده دیگر بونم اشته است که جواب یکم این اومخته می شود. اومخته می شود. نه، این جواب درست نیست. خب ما منتظر جواب های شما هستیم و کمی بعدتر من جواب درست رو البته در افیر برای شما خواهم گفت.

0: آهنگ باخای اوریان در یک موج آسیا پلیس.
1: ما برگشتیم برای گفتن جوابهای درست برای ایرودیت و ببینید ما با سیروج الدین یک نویشتر رو رد و بدل داریم. خب از نزد تریزه اداره ما استودیو ما گذشته است و صورت گرفته است از داخل ماشینش و صورت ما رو من در افیر ششتم و صورت گرفته است و برای من روان کرد و نویش که جواب آیستاک بگو همون نفر و من نمیشتم که همین تیریزه را باید ما برانیروانی کنیم تیر نگذار کنیم بخاطری که از داخل ماشینم یعنی بخاولی که بچه هایی که استفاده میبرن بزرار کردن روی بسیار رسوم بوده است بخیرم و نمیشت است که دیلم برای من پدرکوی شما میسوزد توفای شما برد نمیکنن مهلت استفاده شما نگذارن زنده باشین. نسیلوژی نوشته است که مخصوصا همون اوربچه ها رو پامپیرس ها رو خب مولاد استفادهش نمی گذارد و یک چیزی بسیار عجیبی دیگر هم هست که من این حالی برای شما یک سوال میدیم فقط برای سیلوژی دین برای شما خودتون در همین تلگرام شما بینویسید اگر نوشته جوابی درست رو با هم یک جواب شما صاحب یک بلوک از همون اوربچه ها میشوید. خب سیروجی نوشته است که امروز همین چیز رو باید خرد و ما براتون توفه میکنیم اگر با یک سوال جواب داده توانید. یک شاهمادباز گفته است که غالب همون نفر میشود که یک کلمه رو میپرتویم یک عباره رو خطا میکند آخرش. یک شاهمادباز گفته است که در شاهماد غالب همون نفر میشود که یک عباره رو پرتفتیم، عباره یعنی دو کلمه است، عباره رو ما پرتفتیم خطا میکند آخرش همین گونه. شما نویسید که یعنی آزی بی اگون فکر کردن اگر نویسید سوی بی یک بلوک از این نوربچه ها هستید کنی؟ این فقط برای سیروجی دین که این اولی نویشت است که من خوف دارم که توفاتون هم مهلت استفادهش میگذارد. خب اکنون ببینیم که چی می نویسند. مرمت سیروجی دین هیچی ننوشتید کن یکی برای از دو کلمه است. نمیدونم چند حرف دو کلمه سیروج دین میدونم چی نوشته است. نوشته است که اکا امروز پام پیسا میخریم. سیروج دین یعنی گفتنی است که سوالتون دشوار است. سیروج دین شما صاحب یک بلوک اوربچه برای کودکتون هستید. مبارک باشد. هرچند که به سوال جواب داده نتونستید. این شما دوست گفتن است که خودی اولو بیاید سیروجنین بیاید و توفه رو بگیرید ولی اگر از نزدی افیسی ما دور نرفتهید بیاید مرامد. خب اون شما دوست گفته است که در شغمود همون افر غالیب میوید که خطا میکنند اون کلمه را پرتفتیم. خب یعنی که پیش از اخیرین خطا میکنند یعنی ошибається перед последнім. Яне ки шуму хато кардед, але у бади шуму хато кард, ва бой дод. А ін андеша як шоумот боз аса михел фік мекнад ки или пеш аз охирин шуда хато мекнад. Яне охирин шуда не у пеш аз охирин. Ва охирин хато мекнад ва бой медиад. Амин тавр, ба амин мани. اما اگر برگردیم به دو سوال دیگر خب در مورد ایسلندیا گفتیم که مردم ایسلند یک مقول دارن میگن که اگر این هوا برایتون مقول نیست 5 دقیقه انتظار شوید و دومش گفتم شما فکر کنید 5 دقیقه انتظار شوید هوا از این بدتر میشود. انا مین گونا جواب است. یسلی وام نی нравится погода подождите 5 минут и станет ещё хуже. یعنی همین گونه یعنی اونا با این اشاره میکنن که اونجا هوا چند دقیقه پس میتوند بدتر باشد و کسی در ایسلندیا بود نمیدونم شاید در مورد اقلیم و طبیعتی اونجا میدوند. خب اما سوال دویوم اینجا در مورد یک صاحب کار گفتیم یک تاجیر گفتیم که در پیتربورگ همون وقتا یعنی از آن حادثه خراب میشود مفلیس میشود دست خالی میموند و این حادثه در سویل ها زیاد رخ میدهد. این چه حادثه است؟ اینجا گپ درباره آبخیزی میرود. آبخیزی و این صاحب کار بیچاره شکر فروش بود است. شکر میفروخته است. وقتی که آبخیزی میشود و داخل انبار پوری آب میشود шакарҳо ҳамаш қанчой мешаванд ва мераванд ва ин бечора амбораш холӣ мемонад, дасти холӣ мемонад. Яъне ҳамин ҷаби дуруст ҳамин буд. ва вақте Петербург гуфтам, ман фикр кардам ки шумо мефаҳмед ки ин лабиёб аст, дарё ва ҳамин гуна яъне ки ҷавобро меёбед. вале бар сурат акнун шумо ҷавобро медонед, ягон ҷо нависед, дар кор мешавад, аммо мо интизор мешавем сайфҳои дигарро баъди реклама.
0: саволи душвортарин вуҷуд надорад. фақат мо дар бораи баъзе мавзуот маълумот надорем. Erudit. саволи душвор вуҷуд надорад. реклама дар Азия Плюс.
2: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 саманей. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
5: Nitro Energy Harida, yaki az se sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burd kun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.tj ba qayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 chorto sifr firist. Iqdom har rozi jumua dar radio mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.tj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nadi.
6: رقم تلفن اداره реклама 41 41. فصل اندیشه و تصویرهای بی مؤلف تیرماه در آسیا پلاس.

این و دیگر گروهی سروت ها از هنرمندان بسیار محبوبی مو سروت های سال های نورسی و جوانی های مو است و نورسی و جوانی های شما هم شاید نمیدونم. خب اینقدر خاطره ها و اینقدر قصه ها و اینقدر یاد ها دارد این سروت ها. یادی من از زمانی دانشجویی، من خیلی اون گوشای شهر نبود که من اونجا منزلی اجاره نداشتیم، این طرف و طرف دیگه، ولی بعضی وقت میگن کوچه ها رو میدونیم، برای خاطر اینکه ما زمان دانشجویمون در این کوچه ها پیاده گشتیم، نه برای اینکه پول نداشتیم، برای اینکه حال و هوای همون زمان های میانه سال های 90 حال و هواش همین گونه بود و بیشتر با هم کورس ها و با دوست ها و با نزدیک ها و این طور پیاده چرخ میزدیم. و یادی من است در محله دوستی، اونجا مردان است، پشت مردان یک شعبه خردکه که منطقوی کارو داخلی بود و اونجا یک بینای پشتیان یک بینای چاراشیانه سالای پیش اونجا منزل اجاره داشتیم. خب شاید که مثلا آبونان زیاد نه، لیکن در یک حجره دانشجویی سه چهار گیتاره داشتیم، و دوستانی زیاد که بگو میامدن جمع میشدن صحبت میکردن. و اون وقت در همین گونه پدیس ها این طور نیه که مثلا بشینند و بعد مثل امروز پوچاق سیمیچکا و این طور نبود. 5-6-7-8 نفر جمع میشدن، پس تکک هر کس با پیری بور اینی چی میکرد، سرود میخوند، گیتار را با نفر دیگر میداد و همین گونه محفل ها در منزل اجاره ما هم برگزار میشد. و با این حد گیتار زیاد بود که یک گیتار شناسان دوستای ما مثل تبلک می نواختن. همین گونه خواسته قصه زیاد داشت دانشجوی ما.

همونی فکر میکنیم که هر چیزی صمیمی است و طبیعی است عمری در روز میبیند. ببینید همین سبزه بناز میوید، این سرودی مثلا این همین سرودی که هرگز از یادی من سر خیرمان نرود، این چکی چکی بارون سرودی هستند که اونها فکر میکنم که در آلبوم های 10-20 سال پیشتر بعدتر هم پیدا شوند، همین گونه زمانوی میمونند، برای که برای هر کدومیون نمیدونم یک پره از اندیشه و روح و جان و نمیدونم ذوق و این چیزها صرف شده. و من زندگی انسان هم این گونه است، چیزی که در زندگی خواهی سرود است، موسیقی است، نمیدونم چیزی ساخته این چیزی فکر کرده اید، نمیدونم هرچی که طبیعی و صمیمی و به ساخته کاری است عمری دراز میبیند. زیهی محبت بسیار صمیمی، عشق پاک که حتی بعد گذشتی 30-40 سال با باید آوردنش نمیدونم گیریه گلو گیرتون میکند.

0: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо аз Орзу то амал.
1: دوستان عزیز، ما جو فقط برای اعلان موضوع برنامه اموال داریم و باید گفت که امروز ما امروز با نگین محمد جان و در مورد دوستان همسر و دوگانه ها صحبت میکنیم. دوستان همسر شما تا چه اندازه در زندگی شما نقش دارند؟ دوگانه ها میتوانند دوستی بی‌غرض باشند؟ چرا مردم با جوره های خود، یعنی با جوره های خود نگاه دیگر دارند؟ با دوگانه های همسرشان برخوردی تماما دیگر. خب و ما همین موضوع رو بررسی خواهیم کرد در برنامه اما ولی بعدی چند دقیقه نسبت 10:10 تخمینا سر میکنیم. شما هم با صحبت ما همراه شوید، شما هم در تلگرام بنویسید، زنگ بزنید، نظرهای خود رو بیان کنید و امیدوار هستم که یک موضوع جالب است و یک چیز خوب پیدا میشود و برای کسی شاید دستور و برای کسی شاید کدام یک توصیه های جالب پیشنهاد میشن، چون نگینه محمد جان ها روانشناسن و میتونن بعضی یعنی اندیشه های جالب تر رو و درخور رو و مفید رو پیشنهاد کنن. خوب ما انتظار میشیم شما در این باره فکر کنید که جوره ها و دوگانه ها در زندگی شما چی نقش داشتند، چی تاثیر داشتند. خب و خود شما هم چون یک جوره و دوگانه در زندگی دیگران چی نقش و سهم و تاثیر داشتید و من در همین اطراف صحبت میکنیم و دی چند دقیقه امیدوارم که جالب خواهد بود. خب رقم تلفن رو میدونید 44 6 107 107 و رقم تلگرام 828 4 0 107. خب انتظار میشویم ساعت 10:10 رو.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: I can wait. Боб Синглер и Киза поют о притяжении, которое невозможно скрывать. Хочется сказать все прямо сейчас и не ждать ни секунды. А что тянуть? Слушаем притягательный хит в эфире «Азия Плюс».

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио Азия Плюс.
1: Мо фикр дорем ки дар атрофи мо ва дар дунё ҳама чиз ҳал шуда ва мушаххас аст. Аммо вале ин тавр нест. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ дар радиои Азия Плюс.
2: درود و پیغام شنوندگان عزیز، بازم دوباره سلام و ما با برنامه دیگر گذاشتیم. این دیگر امکان نیست و این اما ولی نام دارد.
3: سلام صبح بخیر هم دیگران عزیز ما و اینچنین شنوندگان و مخلصان برنامه اما ولی، امیدواریم که شما ما را بسیار پازمان شدید، چون که امروز موضوع ما بسیار شوق‌آور و پیش از سر شدن برنامه ما علاقه با سبحان جان کمی اینجا بحث کردیم. سبحان جان میگویند یعنی جورگی صمیمی بود است و دوگانگی صمیمی نبود است. من گفتم کی گفت است این رو؟ بعد سبحان جان میخواهند که همین زنهاشان بسیارتر با خانه دوگانشان رو فریاد کنند و مهمون نوازی کنند.
2: یکی سوالی من دیگر است.
3: خای
2: شما امین روز امین حوزی از کجا اومدید به استودیو؟
3: من از کجا؟ برای چی؟
2: برای که این میکروفونی کلی شما گپ زده استودیو میکروفون ای کس است؟
3: ای وای
2: خای نه هیچ گپ نیست، هیچ گپ نیست، فقط هم تو خوب
3: اما دیدید دوستان همه وقت سبحان جان همین باید یکان گپ رو یووانو
2: شما را شما هستید، لیکن ما مرد هم از بسیار عمل و حرکت های زن ها بسیار چی رو میفهمیم. مثلا اگر این کار رو یک مرد انجام میداد این معنی دیگر داشت، و وقتی که زن انجام میدید معنیش همین است که این میکروفون شما است، ولی شما با میکروفون یک نفر دیگر اینه چی دعوا کرده.
3: نه
2: گریفته ای صدید میفهمیم
3: زن چی من
2: پس معلوم میشد که شما در زندگی من میگم عادت رو دارید.
3: نه سبحان جان، در پیش من همین بود برای همین نزدیک.
2: دوستان عزیز، ما امروز در مورد دوستان همسر، دوگانه ها و جوره ها صحبت میکنیم. چرا مردم با جوره های خود نگاهی دیگر دارن و دوگانه های همسر برخورد تماما دیگر دارن. نگه میخواد که موضوع رو همچنین در زیر موضوع این دوستی و آشنایی مرد و زن ها نیز باشد.
3: بله،
2: که اصلا این چیز رو مردم خدر خوش ندارن. بیاید شروع کنیم از اون که چرا شما به خلاصه آمدید که همین موضوع رو پیشنهاد کنیم.
3: میدونید بعضن همی خیلی من مشاهده ها میکنم، چون که نزدی من آدمانی بسیار میاین، زن ها، مردان و بعضی صحبت ها، بحث هایی که ما میکنیم اونها رو میشنوم. میدونید عجایبات یک چیزهای پیدا میشون که حیران میشی، چون که من فکر میکردم که این خیلی چیزها فقط اروپا و دیگر دولت ها هم هست، لیکن در ما هم میشده است. دوستی بین مرد و زن و فهمیشی زن نسبت همین مناسبتی زن نسبت گویم دوستی بین مرد و زن تماما از نگاه مرد فرق میکند. میدونید عجایب است. مثلا در دیگر دولت ها این هست، همین خیلی تجربه که در حقیقت مرد و زن هایی که علاقه اون اویلی خود رو دارند، لیکن باز نفرانی هستند که با اونها دوستی میکنند. یعنی بعضن حتی میشود که درد و دلی که با شوهر یا که زن گفته نمیشد با همون دوگانه و جوره هایشون میگویند.
2: اومان بیاد اکنون سوال، چی در کار است همین؟ برای چی در کار است؟
3: بینید
2: وقتی که شما برای گفتن درد و دلتون شوهر دارید یا مثلا زن دارید، خب فرزند دارید، نبیره دارید، خاله دارید، عمه دارید، با یک نفری بیگانه، مثلا با یک مردی بیگانه، مثلا گفتنی که دوم یک نمیدونم اسرار خانواده که چی در کار است.
3: میدونید بعضن همین خیلی میشود که خانواده شما رو دستگیری نمیکند با یگان فکرت.
2: نزدی روانشناس باید روید.
3: خیلی این را همه نمیفهمد. میدونید و با آنها ممکن است آسان تر باشد که با همین نفری نزدیک، با دوست. میدونید بعضی زنها میآیند میگویند که همین خیلی من با یک مرد یعنی در فیسبوک یا که در دیگر جا ملاقات میکنم گپ میزنم، حتی من مرد رو ندیدم تماما نمیشناسم، لیکن برای من همین گپش صبح بخیر یا که روزا چه خیلی گذشت یا که شب بخیر دیگر و دیگر، من سوال میدیم که برای چی به شما نمیرسد؟ مثلا میگوید میدونید برای چی؟ چون که در اویلم تماما توجه شوهر رو ندارم، هیچ کار یک بار میگوید شوهرم نمیپرسد.
2: انا همین زن به حتی موجودیتی بابای برفی هم باور دارد. بگذار شوهرش نپرسد، بگذار شوهرش مثلا خیلی دغل باشد،
3: بله.
2: بگذار شوهرش مثلا کمگب باشد، ولی او حق ندارد که مثلا در غیبی شوهرش با کدوم یک نفری در فیسبوک صحبت کنم. این اصلا با مغزی مرد خو نمی گنجد این چیز.
3: من نفهمم شما را.
2: این علاقه قدم دویومی خیانت است. میفهمید؟
3: ما میگفتم یکم. قدم یکم نسبت خیانت، چون که همین بعضی میدونید آدمان نظر به خیانت هر خیلی فکر ها دارن. مردان پرسید، مردان میگویند اگر من با یکان دختران یک تا حتی نه چند نفر دختر گپ زنم، اسمس کنم یا که در فیسبوک گپ زنم، این یگان خیانت حساب نمی شود. من هیچی کاری بد نکردم، لیکن اگر زن کند البته این خیانت حساب می شود. می دانید برای چی؟ روانشناسان نیز همین خیلی یک پیشنهاد می کنند که برای چی از خیانت مرد اونقدر ترسیدن لازم نیست و از خیانت زن ترسیدن لازم است. برای اون که وقتی که زن به همین کار پای میزند یا که دست میزند گویم وای احساسا داده میشود، لیکن مرد نه. برای خیانت کردن مرد حتی میتواند همون نفر رو حتی دوست ندارد. میدونید همین خیلی هم شده میتواند، لیکن زن این خیل نیست. تو وای همین با احساسا داده نشود وای نمیتواند علاقه مثلا جنسی کند. خیلی حاضر ما کم تر با دیگر سومایل کردیم، بیایید با همین دوستی گپ میزنیم در باره دوستی.
2: اینجا یک شنانده ما پرسید است که من اکثرات دوگونه ها بایستی خلالدار شدن و ویران شدن اویلای دوگونه هاشون میشوند و رحمتلو پرسید است که به نظر شما یعنی چی دوستی است میانی یک مرد و یک زنی که مثلا اونا رو هیچ رشته های خش و تباری به هم نمیارد؟
3: درست، تشکر برای سوال. بیاید گویم که
2: و رحمتلو پرسید است که به نظر شما یعنی چی دوستی است میانی یک مرد و یک زنی که مثلا اونا رو هیچ رشته های خش و تباری به هم نمیارد؟

0: ببینید یک شنونده ما نوشته است که ولی من در اروپا زندگی میکنم، مور از اونجا گوش میکنن و نوشته است که خب اینجا هست همین مفهوم در اروپا دوستی میونی و ولی این یا با جدایی میورد یا با خیانت و اینجا مردها از مردهای ما فرق دارند نوشته است، اونا رشک نمیکنن نوشته است و این خوب نیست البته وقتی که میفهمند که مثلا همسرشون کجای میرود با میونی مردهای بیگانه است و اصلا هیچ واکنش نشان نمیدهد.
1: میدونید برای چی
0: ما این گونه مردها را اصلا قبول نداریم؟
1: این منتالیتت، همون چیزی که ما درباره اون بحث کردیم با شما کمی، میدونید از خردی منتالیتت ما فرق میکند، از بخچه سر کرده
0: فرق میکند. ما مثلا ببینید ما رو دین و اینمون فرق میکند، مذهبمون فرق میکند، فرهنگمون فرق میکند، مثلا از نگاه اخلاقی ما این چیز قبول نداریم.
1: لیکن من یک چیز رو گفتنی هستم سوپان جان اینجا. ببینید اگر در غرب مثلا نه همه چیزی که آنها دارن بد است، وقتی که در باغچه پسرچه با دخترچه بازی میکند، آنها یعنی استاد یا که تربیه کننده میگویند که این دوستی است، یعنی دوستی چی است، تو رو دستگیر کن، وقتی که او گیریه میکند میتوانی نزدش روی پرسجوش کنی، چون که این یک دوستی است. در ما چی است؟ اگر از باغچه سر کرده تو مکتب دستی بچه رو نقب، گب نزن، نگاه نکن که همسایه گب میزند، با پسر بچه از مکتب نبیو.
0: چی بدی دارد بعد؟
1: میدانید یعنی همین جا ما علاقه یک شبهه در همین معنی دختر میگذاریم که این یک چیزی بد است.
0: نمیدانید این به نظر من بسیار خوب است که از کودکی فهمونید، فقط شاید شیوه فهمونیدن باید کمک اکدیگر
1: خیلی باشد. البته ترسوندن لازم نیست،
0: شیوه فهمونیدن. لیکن من هم جانب دارو این هستم که مثلا همین چیز رو کودکان از کودکی فهمند. یعنی برای چیز بعضی وقت میبینیم مثلا، ولی بعضی هم میگن که شوهرم فقط جنگ میکند، فقط مرا نظارت میکند، فقط میگد که اینجا نره اونجا نره. برعکس همین گروه زنها باید خرسند شوند به نظر من.
1: برای چی؟
0: یعنی نسبت شما به فرق نیست، یعنی او شما رو دوست میدارد، او میخواد که شما همسری او باشد، او میخواد که شما خیانت نکنید.
1: اینجا ممکن است فهمش دوستی و محبت شما از او فهمشی که من دارم نسبت به این مفهوم ها فرق میکنه.
0: طبیعی است که شما مثلا وقتی که 10 سال در امریکا زندگی کردید،
1: نه فقط شاید... من در افغانستان هم 7 سال کار کردم.
0: اونجا چی بود؟
1: اونجا این تماما دیگر است.
0: دیده؟
1: تماما
0: دیده؟
1: چون که برای همین ما میگویم مدنیت مدنیات و دین و دیگر چیزها البته فرق میکند، لیکن از خردی اگر این مفهوم ها را ما درست فهمونیم، یکون جای شبهه و ترس و وهمه نمیشود.
0: خب نفر دیگر نوشته است که میانی زن و مرد دوستی اصلا نیست، این نظریوی است و حیاتان اثبات شده است. نفر دیگر نوشته است که دوستی بین زن و مرد مجرد وجود ندارد. من پیش از اولادار شوی با همسرم دوستی داشتیم، با مروج زمان دوستی ما با محبت تبدیل یافت و ما امروز صاحب فرزند هستیم. خانم اگر همین طور باشد و مجرد و همین طور صاحبی فرزند شدن چرا نه؟ این خوب است البته، لیکن اینجا گپ سریان می رود که مثلا اینجا شما نگه نگفتید که اونهایی که اویلدار هستند ولی بازم می خواهند که با یک نفر بشینند صحبت کنند. مثلا اولی ما باید رکلام ادامه می دهیم همین موضوع رو اگر فراموش نکنیم. ببینید اکثریت مردها دوگانه بازی و دوگانه داری همسرش رو خوش ندارند، به خاطر اون که مثلا بارها در زندگیشون شنیدن دیدن که مثلا نه همه دوگانه ها دوگانه های بی‌غرضند، مثل اون که همه جوره ها هم جوره های بی‌غرض هستند. خب ما با این موضوع برمیگردیم. دوستان عزیز شما هم اندیشه خود رو بنویسید. بسیار میخوام که اون کس زنگ بزنه تو صحبتتون رو بشنویم، امیدوارم که بسیار جالب خواهد بود.
2: реклама در آسیا پلاس. Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
3: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди.

0: всегда. Подробнее на roller.dj.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Иксельро туме хариву туфару азмо мегири. Иксельро харида рамзи зери сарпушро. Дар сомлэй Иксель энерджи нухта Азия бахкайкир. Байо онро дар шакли СМС бонавиштани ному насаб. Ба шахри истихомат барахами 94-700-727-727 равон кон. Бахтадро бисанч. Ба яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомони бурт кон. Харузи джума суати 19. Дар эфири радио ему суати Иксель энерджиро интизор бош. Як зарфи Иксель, як шанси бурдас. اون رو از دست نده.
3: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
2: ما در میانی باید و شاید و اگر و مگرها زندگی داریم، اما ولی جای برای اندیشه های فرق کننده همیشه هست. اما ولی یک موضوع، دو نظر و چند پیام.
4: صحبت رو ما ادامه میدیم دوستان عزیز، و ما در مورد دوستان همسر و دوستان شما صحبت داریم. دوستان همسر شما تا چه اندازه در زندگی شما نقش دارند؟ دوگانه میتواند دوستی بی‌غرض باشد؟ چرا مردها با جورهاشون نگاه دیگر دارند و دوگانه های همسر برخوردی تماما دیگر دارند؟ خب ما در این موضوع صحبت داریم و شاید که بعد با کدام سمتای دیگر هم کم کم میرویم، مثل اینکه موضوع بسیار دوگانه فراخ هم دارد. و نگینه نوک، اگر شما گفتید که اکثریتی دوستانی خوبی شما مرد ها هند،
5: بله،
4: شوهرتون با این چی نظر دارد؟
5: تماما وای، چون که وای با من باوری دارد یکومش که و من همی خیال
4: برای زندگی غیر از باوری با بعضی چیزوی دیگر هم در کارد،
5: چیزوی دیگر برای شوهر
4: مثلا اونا میگوید که کی هست این نفر.
5: البته وای همش رو میدوند کسی که میخیل من جورایگی میکنم، یعنی جورایگی گفته چی رو در نظر دویم،
4: دوستی، یعنی
5: دوستی در جایی کار. مثلا من در بسیار در کارخانه های بین المللی کار میکردم، اونجا اکثرا مردان هستن مثلا و من بسیار با میدوند کارکنانی دولتی، چون که مقامی من همی خیل بود، من مجبور بودم که با هم اپاراتی پریزیدنت کار میکردم، هم با دیگر ژورنالیستان، اکثریت مردها بودند. میدونید برای چی؟ من کمتر راستش میگم، کمتر فعلی مردانه دارم و این را حتی بی بی هم با من فقط میگفت. چون که از خوردی من مثلا این قدر با گپ های زنانه، بحث های زنانه شوق ندارم.
4: یعنی شما فکر میکنید که شما رو فریب کرده نمیشود؟
5: همی خیلی خوش رو می شود که همی خیلی خوش رو فریب کرده،
4: ولی همین چیز هم حتی شوهر شما رو نمی ترسند؟
5: نه نمی ترسند، چون که من می دونم مرزهای خود را. وقتی که مثلا خی من چی گویم، جوان بودم، البته زیبا بودم دختر و
4: نه حالم زیبا است،
5: تشکر. و وقتی که همی خیل دوستی من کم تر می فهمیدم که کم تر از همون مرز گذشته استوده است، من البته می گفتم که می دونی من بسیار تو رو دوست می دارم، همچون انسان، همچون رفیق، نه ولی نه همچون مرد. برای همین من نمی خواهم که در همین سیموی تو من یک دوستی نزدیک.
4: اما وقتی هم... که دوستانی شوهر شما زنها بودند یا زنها هستند، شما چی فکر میکنید؟ چی قبول میکنید اینا؟
5: عادی برای چی نه؟ چون که میدونید کمتر با شوهرم منتالیتیتی من فرق میکند و کمتر منتالیتیتی دیگر دارد و بعضی چیزها رو من تا حال هم نمیفهمم. مثلا و خودش که عرب است لیکن منتالیتیتی امریکایی دارد.
4: در امریکا زندگی کرده؟
5: بله، اونجا تولد شده است، مادرش در امریکا تولد شده است. همون وقتی که در عراق جنگ میشد، پدرش از اونجا میگریزد و هم در امریکا خانه‌دار میشد با عرب زن. یعنی در خونی آنها یکون قطره امریکایی نیست، لیکن همین بینید که چقدر منتالیتیتی امریکا همی خیل در ذهنش مونده است که اگر گویی که تو امریکایی نیستی، ای ها، همی قدر قهرش می آید،
4: جنجال میکنه.
5: ای ها، خب بعد برای همین می فهمم که بعضا در حقیقت او نیاز دارد به همین نفری که منتالیتیتشون یک است، یک دیگر رو می فهمند، صحبت کند. وای هم مثلا شما روش نیاز دارد.
4: شما و او بهانه بسیار خوب یافتید، باور کنید. او شما رو غم نمی دهد که مثلا منتالیتیت او دیگر است، شما با او رشک نمی کنید که منتالیتیتش دیگر است.
5: می دانید من تماما رشک ندارم سپون.
4: من نمیتونم گفته کنم که خوب است یا نه، ولی بر صورت یک شنونده ما از قولی برنارد شو می نویسد که خب این دراماتورگ و این خادم ادبی انگلیسی نوشته است که با زبان روسی نوشته است که دружба между мужчиной и женщиной это отношение либо бывших любовников либо будущих. شما به این نظر روزین؟
5: بله، چون که این یکی از همون نظریه هایی که روانشناس ها را اونها را دیده برامدن
4: نه و که خودتون گفتید که این کار کردید
5: من دوام دیهم چون که میدونید وقتی که دو دوست مرد و زن دوستی میکنند در حقیقت با وقتی که میبینید که نفر در حقیقت تفکر خوب دارد، دانش خوب دارد، بعضن می شود که در حقیقت عاشق می شوی به همون نفر، لیکن در اینجا یک خودنظارتی پیدا می شود، به خود سوال می دهد که آیا این یگان با اویله من تهدید می کند یا نه؟
4: می فهمید وقتی که انسانو خیانتکار می شود، خیانت می کند. این اندیشه که شما همچون روانشناس فکر کرده استید، اینو به سرشون نمی آید اون وقت.
5: بعضن ها می آید. با مردان نمی آید.
4: من فکر نمیکنم. میدونید برای چی؟ برای اینکه پس چرا اینقدر زن های هستند که مثلا با خیانتکاری دستگیر میشن در اینترنت مثلا اونها رو میگذارند که مثلا ببینید اونها مگر وقت دارن که در اون حالت فکر کنن؟
5: بعضیاشون در حقیقت فکر میکنند.
4: من فکر نمیکنم. خب اینجا در مورد همون تفکری اروپایی و تفکری ما نوشته اگر شنونده ما که مثلا نگاه ما، اندیشه ما، برخورد ما بهتر است. بهتر است، هرچند که شاید کسی میگوید که نه شما مردو کم اکاک جدی تر است اینو مثلا سخت گیرید، لیکن به هر صورت از نگاه اخلاقی بگیریم اگر این چیز برای زن هم بهتر است.
5: بله،
4: تصور کنید که یک مرد شما رو حفظ میکند، میخواهد که شما درباره کجا میروید با او بگوید، میخواهد که شما همراهش بروید، میخواهد که شما مثلا رو تنها نگذارید، مثلا این نشانی امنیت و باوری نیست؟
5: درست است، من این نظریه شما رو دستگیری میکنم، برای همین من فقط میگویم که روانشناسانی مثلا که منتالیتیتی توجیکی داریم البته ما فرق میکنیم از اون روانشناسی که در اروپا و امریکا است. چون که نو وابسته که من روانشناس باشم، اول پیش من وظیفه اون است که همین نفر رو راه زدن ممکن نیست. میدونید با هر حالت من فقط میگویم که بیا با همون شرایطی که ما در اون زندگی میکنیم فکر میکنیم. البته تو اگر در امریکا میبودی ممکن اجازت بود، لیکن امروز نه پگاه نه، فکر کن میگویم بازن که همین چیز رو شوهرت فهمد چی واقعی میشه.
4: میدونید من با این اندیشه شما اصلا روزی نیستم. میدونید برای چی؟ میگید که اگر شما در امریکا بودید، مثلا من یک بچه مسلمان، بچه تاجیک، من در امریکا هم همین بچه مسلمان و بچه تاجیک هم، در استرالیا هم، در ژاپن هم، هر کجایی که رفتم با همین اندیشه، با همین تفکر، با همین دین و مذهب، با همین نگاه میروم. اما شما میگید که اگر تو در امریکا میشدی شاید نه، بگذار اون زن در امریکا باشد، در اروپا باشد، ولی اگر یک زن
5: من درباره دوستی میگویم.
4: نه مثلا ما همین
5: طرف، من فقط درباره دوستی فهمو
4: میگویم. لیکن یک زنی که مثلا اینجا با مردو نمیگذارن که دوستی کنه ممکن نیست، مثلا خیلی با جز از حالات های دیگر، او در امریکا هم که باشد همین پرینسیپ ها رو، همین نقطه نظر فکر میکنم نگاه دارد بهتر است.
5: خب اگر نه، برای چی ما میگویم که اگر شهر چشم رفت یک چشم رفت،
4: این دیگر موضوع است،
5: یک چشمت رو میپوشی،
4: این دیگر موضوع است.
5: این معنی که میدونید خواه و نخواه، نخواه و نخواه شما کم تر همین ادپتاسیا میشوید.
4: نه این معنی رو ندارد که شما مثلا شهر خیانتکار رو رفتید حتما باید خیانت کنید.
5: نه من درباره خیانت
4: نمیگویم، که شما با
5: درباره فهمیشی مفهوم ها،
4: مثلا که شما با دوب نرفتید شرط نیست که شما فیزیک شوید، بخاطر اینکه اینجا شهر فیزیکو است. نه من به این نظر هستم که همین اخلاق و آدابی که ما داریم، مردمی ما دارد، فرهنگی که ما داریم، در همه جا پذیرفته میشود. بعضی مردمان دنیا هستند که مثلا میایند به تاجیکستان، اینمی انعنه ما را میبینند، وقتی که شما با اونا یک طبق آش میدید، دو تنانی گرم روان میکنید، که اونا حیران میشوند به خاطر اینکه خودشان در وطنشان این چیز رو ندیدن.
5: دارن آخرون ها چوه خیل میگوید وقتی که اونجا رفتید، البته همسایه شما یک وای پیروگ یا که کلچقان میکنن میبیاین.
4: اگر از امین از
5: وقتی که
4: اگر از هموطنای ما باشن،
5: نه امریکایی ها باربیکیو میکنن، همون شاشلیکی که ما میگویم، اونها هر روزی استراحت در اویلا امین با حولی میبراین، چون که اونها دیوار ندارن، چخیلی که ما دیوار داریم. و وقتی که همون خیلی که که اونجا هست باربیکیو میگویم ما، کمی آشاشلیخ فرق میکند. وقتی که میکنن همسایه میبراید یک دیگر رو فریاد میکنن در همون جا خی اونها میشینند یا که چای مینوشند یا که
4: دیدید شما خودتون با سوالتون جواب دادید، همسایه میبراید و جواب میدن. اما مردم ما چی خیل است؟ مردم ما میگن که دو فطیری گرم ده تا تخم آب پز میکنن، میگن که بچه هم بگی خونه کلینی وریده پویون کشلو
5: صفان جان حاضر همین از بین رفت است.
4: نرفت
5: در دوم های نف هیچ کس همسایه رو نمیشناسه، نه سلام نه علیک. میدونید
4: این دیگه
5: ما همین در پدیزد ما همین کودکا میدارن من سلام میکنم، میگویم سلام، بعد میگوید سلام نیست تربیه از باین از دست داده ایستاده ما همین رو.
4: این رو نمیشد به همه گفت که نیکی همه همی خیلی
5: اکثریت
4: این رو نمیشد به همه گفت
5: در دومهای نو اکثریت.
4: لیکن ببینید در موضوع یکنون ویسور نداریم خودی من گفتیم که مثلا همون اونچی که ما داریم از فرهنگ و از آداب و از اخلاق و این چیز، من فکر میکنم که از نمونه دیگرش که مثلا در کشورهای اروپایی و آمریکایی است فرق میکند و حتی بهتر است و حتی بهتر است. مثلا شما به این نظر هستید که مثلا یک چیزی بسیار مقرری است، شما در کدام سازمان دیگر کار میکردید و آنجا با مردها رفت آمد میکردید، اما ببینید که اکثریت مردهای ما این چیز قبول ندارند. شما میدونید حتی نمیگذارند که همسرشون به سفر کاری بیرود. به خاطر چی؟ به خاطر که
5: باوری نیست.
4: نه فقط باوری نیست. اونها همسرشون دوست میدارن، این نشانی وفاداری و دوستی است، دوست میدارن، نمیخوان که مثلا همسرشون نمیدونم قربانی کدوم یک جمله هایی که شما پیشتر گفتید که گپ های ناز می نویسند شب بخیر و شما اگر شوهرتون این کار را نمی کند، شما اگر زنی تاجیکستانی هستید، تاجیک هستید، اگر دیدید که شوهرتون این کار را نمی کند، شما با او یاد بدهید، شما مهربونی را یاد بدهید، شما شب بخیر و صبح بخیر گفتن را یاد بدهید و اینه که همون ارزوهاتون را در همون شوهر نمیدونم قانونی خودتان عملی کنید. چرا این طور نکنن؟
5: میدونید شما در حقیقت راست، من طرفدار هستم با گفته شما. امینم یکی از کارهایی که روانشناسانی اویلاوی میکنند، برای همین من تا آخر فکر خود رو نگفتم. وقتی که زن میگوید میخیل، ما میگویم که بیاید اکنون فکر میکنیم که چی باید کرد که شوهرتان همین چیزی که به شما نمیرسد او رو ما یعنی یاد دادن نه، بلکه همی خیلی شرایط فراهم آوریم که همین سخنها رو شوهرتون نسبت شما بگوید که شما یعنی محتاج یگان آدمی بیگانه نشوید.
4: خب
5: بعد اونجا فکر میکنیم و دویوم مثلا سیسیه که من میگذارونم، من البته هم شوهر رو هم زن رو دعوت میکنم و خورسندی اوران است که حاضر بسیار تر شده استوده است همون نفرانی که زن و مرد نزدی من میوین همراه که میخواند اویلشون رو مستحکمتر گردونم. میدونید بعضی اونها البته این سطح دانشی اونها وابسته است، سطح مدنیتی اونها وابسته است و بعضی شوهران در حقیقت قانع میشوند که میگن خیلی در حقیقت من ندونستم که این برای زنی من مهم بوده است، نمیفهمد. لیکن بعضیش میگوید خیلی من همی خیلیم، خیلی چی میفورد دارم،
4: یعنی من ایواز نمیشوم.
5: نه همین چه خیلی که هستم همین خیلی مرا قبول کنم.
4: میدونید انسان ها، من یک چیز برای شما میگم، مثلا شما همچون زن یا ما همچون مرد اگر خواهیم که انسان های دیگر رو که با ما در مناسبت هم مثلا همسری ما هم نمیدونم یا شوهری شما مثلا تو اون درجه که خودتان میخواهید او رو سفته کنید نمیشود. میدونید بعضن وقت من فکر میکنم که مثلا همسر میشد که با بعضی کمبودیش قبول کرد.
5: البته
4: مثلا بعضی همسر هستن که خوراک پخته نمیتونن، لیکن برای این شما سه چهار فرزند خود رو یتیم کنید و پرتوفته روین، این چی میشود بعد؟
5: نه البته.
4: یا برعکس مثلا مگر شوهرم به من اهمیت نداد، صبح بخیر و شب بخیر نگفت، برای این او باید که نمیدونم در فیسبوک کسی رو پیدا کنه.
5: نه البته، من همون مثال ساده به شما گفتم، لیکن در حقیقت بعضی جهات های خیلی جدی هم دارد. مثلا بینید مرد عادتی یعنی با تلفن عادتی سخت دارد، وابستگی دارد، با خانه می بیاد با همون دختران بسیار همی چخ، نه با زنش مناسبت دارد.
4: شما از کجا می فهمید که با دختران چخ چخ دارد؟
5: آخر با دست می هفتن، برای همین زنها نزدی من می بیاد. وقتی که زنها می گوید آخر چی با تو نمی رسد، می گوید که ای جورم ای او زن است، او می گوید خی چی؟ من خون میگوید اینجا یگان گپی بیگانه نیست، خی البته زنهای هست که با آنها یعنی این خوب نیست، آنها قبول کرده نمیتوانند. چخیل مرد و زن جورگی میکنند؟ نه، البته تو یکان نیت داره، تو یکان انتظار هستی که همون امروز چخچقی تو آخربتش رو خدا میدوند چی میشود.
4: اینان شما با سوالو پیشتراتون هم جواب گفتید، یعنی وریانتی بهتر نمین است که مناسبت ها اگر مثلا هیچ بسیار نگذیر باشد در سطح کوری باید باشد. مثلا تصور کنید در این دوره ما اگر نگو کنید 50 نفر نشستن در فیل در استودیو 50 نفر در همین تولر. خب همه اونها اولادار هستن، همه اونها مثلا شوهر دارن، زن دارن، ولی با همکارشون در مناسبت کاری هستن، سپوریش میدین، سپوریش رو اجرا میکنن، نه بیشتر از این. و ورنتی بهتر این است که مثلا بچه ها اساسا بعد از کار مثلا با کسی زنگ نمیزنه و نمی نویسن به همکارشون، به خاطری که او در خونه اش هستین میتونن بویسی ناراحتی باشه،
5: چون این دیگر مناسبت است، مناسبت کاری.
4: بله باید هم... من همین در نظر دارم که مثلا اگر
5: مناسبت دوستانه وای دیگر است، فرق میکنه.
4: ببینید مثلا دوستانه شما دوگانه ها هم در نظر دارید؟
5: البته.
4: برای مثال اینا من سوال میدم برای شما، شما کوشش کن جواب بدید. دوگانه برای شما در حالی کدام مسئله ها کمک میکند؟ یا چی در کار است برای شما دوگانه؟ مثلا شما با واسطه دوگانه چی کار را حل میکنید؟ یا من چی منفیت میگیرید شما از آن که برای مثال 8-10-15 دوگانه دارید؟ شخصا خودتون؟
5: من دوگانه زیاد ندارم. یک دوگانه خیلی نزدیک دارم و سه دوگانه که میتوانم گویم که نه اونقدر نزدیک، لیکن چیزی که مثلا یکم دوگانه میدوند دیگر ممکن ندوند. میدانید برای چی لازم است؟ وقتی بعضا میشود که ما تنهایی رو حس میکنیم، از این یکان چیزی بدی ندارد و میخواهد که زن البته نزدی او یکان کسی باشد که با کمی چخچخ کنیم، گاب زنیم، چای نوشیم، شوخی کنیم. میدونی چیزهایی که با مرد کرده نمیشود. مثلا مرد ها با کبی زنانه مثلا آنها اینقدر خوش ندارن، یعنی اون معنی ندارد که البته ما غیبت کرده باشیم. میدونید روانشناسان حتی میگویند که غیبت کردن چقدر خوب است برای پسیخیکای زن ها.
4: من اشتراسته بانی روانشناسای شما اعتقادم گشته شده است.
5: مردش کردن
4: این اکشنانده ما نمیشته است که اگر اپای نگینه در دوسته برنامه دیگر هم خیلی گوید که مرد ها و زن ها میتونن دوست تو بوشند، پس زنهای ما اصلا شاید که خلق و اخلاقشون دیگر شود.
5: چه خیلی دیگر می شود؟
4: بدتر می شود یعنی که؟
5: فکر نمی کنم، چون که من حاضر می دانید پروپاگاندا نیست این، من فقط از روی روانشناسی گفته استادم و برای همین من می گویم که ما باید البته فکری اون کنیم که در کدام شرایط ما زندگی می کنیم.
4: بله ببینید شما میگید من همچون روانشناس می گویم، مثلا شما میگید که او باید حتما با کسی سیر دیلش کشوید؟
5: نید با کسی نید. میدونید همچون نه نه نه این سیری دل رو من نگفتم،
4: نه مثلا
5: صحبت کنیم یا گندر دلش رو بیاد.
4: ما برای صحبت لیکن... ما زنهای ما برای صحبت خوشنومان دارن، شوهر دارن، فرزند دارن، بی بی دارن، با دو سه کمپیره که همسایه بسیار با سواد دارن که با اونو میشنن صحبت کنن. چرا باید با یک نفر بیگونه صحبت؟
5: میدونید از کلون سالون در حقیقت با اونها صحبت نیه، از اونها نصیحت خوب است گرفتن، چون که آنها در حقیقت میدونید تجربه زندگی خوب دارند، لیکن میدونید دوگانه‌تان یا که رفیقتان بهتر است که همسال شما باشد، که یعنی مفکوره شما یک است، منتالیتت و فکر کنی و مایل و اون کارهایی که شما شوق و هواسی که دارید مانندی باشد. مثلا شما اگر ماشین رو دوست میدارید، البته با همون نفرانی که همین خیل حواس دوران صحبت میکنید با شما بسیار شوق آور است. مثلا من برای چی میگویم که مردان نیز هستند دوستان من، با اونها با من معقول است که ما سیاست رو نسبت سیاست یعنی صحبت میکنیم، زنها با سیاست اونقدر یعنی مایل ندارن، شوق ندارن.
4: با سیاست؟
5: من سیاست رو نقض می‌کنم.
4: با سیاست، سیاست مدارو باید مشغول نشوند.
5: نه، او کاری اونها، لیکن صحبت کردن، همی خیلی بحث کردن، این یک چیزی خوب است.
4: نه، میدونید برای شما پروست یک دوگانه‌ای که غیبت چی باشد در کار است، بشینین هر تون غیبت کنید.
5: غیبت این دیگر چی است؟ غیبت این دیگر چی؟ و چیکار کرده است؟ زنش چیکار کرده است؟
4: نه، مثلا وقتی که موضوع رو شرح میدید یک کس، باید شخص متخصص هم سوغا باشد.
5: البته، میدونید از بس که من روانشناس هستم، نزدی من در یک هفته کمش 10 نفر میاد، کمش در یک روز ممکن 3 کس 2 کس بیاد. حساب کنید
4: کارمندان انداز شنیده استوده اید یک هفته 10 نفر.
5: من میدونید آنا دیدید معلوم شد که کی دوست است اینجا شنواندگانی عزیز. دیدید
4: معلوم شد که هیچ وقت میانی مرد و زن دوستی بوده نمیتواند.
5: آنا دیدید
4: باید نباشد دوستی.
5: آنا کنون دیدید منطقی مرد و منطقی زن، فهمیشی زن و فهمیشی مرد نسبت به دوست.
4: نه،
5: من همون را گفتنی بودم که از گپ های همین اویلادوری و مناسبت همین قدر من مونده می شوم که اکثران و من تماما دیگر موضوع شوقوار است.
4: مشورو فهمیدم. خوب مو کمکک بدتر بعدی بخش رکلاما برمیگردیم. شنوندگان عزیز شما هم صحبت کنیم. مو در مورد مناسبت زن و مرد، دوگانگی، جورگی، دوستی، آشنایی در ما همین مورد صحبت داریم. شما هم نظرهای خود رو بیان کنید. ببینیم که قسمت نهایی برنامه ما چی میشود.
3: Реклама Дар Азия Плюс. Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй 1 из 3 сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
6: Духтар Джон, аз дарди сар ягон чи дорем?
7: Албатта, пардифен.
6: О, пардифен? Тестар биор.
7: Модар Джон, чи хелаш дуруст аст? Пардифен барои дарди сар ё пардифен аз дарди сар?
6: Фарқаш чи? Муҳим он ки пардифен кумак кунад. Ба ман аз дарди сар, ба бибият аз дарди буғумҳо, ба кӯдакон аз шамолкашӣ.
7: Ба ман бошад, пардифен аз дарди дандон кумак кард.
6: دیدی پردیفین باید در هر خوندون باشد. زودتر بیار
8: پردیفین داروی اونیورسالی زیدی درد و شمال کشی. از دور خونه های شهر پرسون شوید. پردیفین از درد و تب.
3: TouchBuild 2026 – крупнейшая строительная выставка Таджикистана. С 22 по 24 октября в Душанбе Экспоцентре соберутся ведущие компании строительной индустрии, архитекторы, дизайнеры, специалисты и представители бизнес-сообщества. Строительные отделочные материалы, современные технологии, новые решения и деловые возможности – все на одной площадке. Знакомьтесь с лидерами отрасли, находите партнеров и открывайте новые возможности для бизнеса. Поддержки торгово-промышленной палаты Республики Таджикистан. Душанбе Экспоцентр. 22-24 октября. Вход свободный. TouchBuild 2026. Место встречи профессионалов строительной индустрии.
9: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
3: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк. Ин марзубум хазоруяк асрор дорад. Вахам хазор кисаи ношунида. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
10: سلام دوستانم. تصور کنید صدها میلیون نفر قریب در یک وقت کوشش میکنند به زودگاه و نزدی اویله خود برگردند. سبب حالتی فوق‌العاده نیست. سبب اید است. این ایدی بهار یا سال نوی چینی میباشد. برای بسیاری از اویله ها این مهمترین جشن سال است. آنها خانه ها رو آرام می دهند، طعام های مخصوص آماده می کنند، با کودکان و نزدیکان لفافه های سرخ می دهند و اهل اویله سر یک دسترخوان جمع می شوند. اما تقویم چینی جشن های دیگری قدیمی هم دارد. یکی از آنها ایدی میانه تیرموه است. اون با ماهی پورا دیدار با نزدیکان و وحدت اویلا پیوندی دارد. در این روز شیرینی های مشهوری ماه شکل می خورند. شکل گردی اونها هم ماهی پورا و هم جمع آمدنی اهل اویلا رو افاده می کند. جشن دیگر ایدی قیق های اژدها است. در روز این اید در بسیار جای ها مسابقه قیق های رنگ و رنگ برگزار می شود. تام های مشهوری اون زونزی نام دارد، یعنی برینجی در برگ پیچانیده شده. انانه ها از منطقه به منطقه فرق می کنند، ولی خود جشن به فهرست میراث غیر مادی یونسکو ورود شده است. جشن های چینی چند چیز را به هم می پیوندند: اویلا، خاطره، طبیعت، روایت و البته تام. از همین سبب اید رو در چین نه تنها می بینند، اون رو می شنوند، احساس می کنند و حتی می چشند. در برنامه آینده با تئاتر می رویم که در اون هنرمند باید هم سرایت، هم بازی کند، هم رقص کند و هم اکروباتیکا نشان دهد.
3: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
10: ما در میانی باید و شاید و اگر و مگر ها زندگی داریم، اما ولی جای برای اندیشه های فرق کننده همیشه هست. اما ولی یک موضوع، دو نظر و چند پیام.
4: خوب دوستان عزیز، ما صحبت رو ادامه میدیم و امیدوارم که دومای برنامه بازم جالب تر میشد. ما در مورد دوستان، دوگانه ها، دوستی مرد و زن، جوره ها و مثل این صحبت داریم. خب و سوال من از نگیده این بود که اومن شما از دوگانه ها چی منفیت میبینید و چرا اونا باید در کنار شما باشن؟ و شما گفتید که خیلی در بعضی موضوع با اونا صحبت میکنید، گفتید دوگانه کم دارید، ولی بر صورت باز بیاید در مورد افضلیت هاش گویم که چی فایده میارند برای شما؟
5: افضلیت اون است که مثلا چیزهایی که با مرد گفته نمیشد البته دوگانه لازم است. مثلا سینوسول، موافق سینوسول، وقتی که سلامت یا اینقدر خوب نمیشد یا که یکان مشکلی پیدا میشد، البته هر چیز رو به شوهر گفتن نمیشود.
4: برای چی نمیشود؟ وقتی که
5: بعضی خصوصیات هایی هست که هر یک سینوسول با خود خصوصیت دارد و لازم نیست که همه چیز رو باید شوهر داند.
4: نه، تصور کنید شما ببینید شوهر یک نفری که کنار شما است، پهلوی شما است، شما قانونی با نیکو یعنی همسری همدیگر هستید، با اون نمیگوید و با یک دوگانه ای که او شاید با هزار دوگانه دیگر دارد.
5: نه نه، این چیزهایی که من اون جای مخفی ندارد. برای چی شما فکر میکنید که من یکان چیزی میگویم که همین خیلی مخفیت باشد؟
4: پس
5: نه،
4: پس برای چی مخفیت
5: باشد؟ مثلا شما یک بار با شوهرتون میگوید امروز سرم در کار شد، از پگو میانم، ای میگو در بدم زدی، راو پیشی دختری خبا من
4: شما یک دوگانه در کار هستید؟
5: این در باره من نه، لیکن با دوگانه باشد میشنی چکار کردی؟ تجربه
4: من همین چت جی پی تی را برای شما فکر کردم که بشینین صحبت کنین.
5: نه، چت جی پی تی وای جوندور نیست. وای با تو گریه کرده نمیتوند، وای با تو چای نوشیده نمیتوند، خنده کرده نمیتوند. ما بعضا میشنیم انکدوتی زنانه میگویم، در باره مردان صحبت میکنیم کمتر، غیبتی مردان میکنیم بعضا. آنها باز چی؟ میدانید روانشناسان میگویند که در 20 روز یک بار زن باید با دوگانه هایش نشست داشته باشد.
4: در 20 روز یک بار؟
5: بله، اگر خواهد که در خانهش کم ابر باشد.
4: من کم کم خیلی اعتمادم از روانشناسی گشته استاد است کم کم.
5: فکر نکنم که شما اعتماد داشته بودید.
4: ببینید ببینید من فکر میکنم که نفر بسیار نزدیک برای او شوهرش است. شما با شوهرتون باید صحبت
5: شما با زنتون همه چیز رو میگوید، همه چیز رو.
4: البته چی جوی پنهانی دیگر است؟ مثلا خیلی غیر از بعضی نمیدونم بعضی موضوعی که مثلا برای او شاید مثلا امروز در کارگاه ما چی گذشت برای او جالب نیست این چیز و هم این فکر نمیکنم که او تواند چیزی بهتر از من در برای کارگاه ما داند.
5: برای چی شما حساب میکنید که ما زنها همین خیلی نظریه نداریم؟
4: فهمو لیکن
5: شما میدونید دیروز ما کم تر از فرید باز میخوندم و همین میدونید برای چی همین سوال گذاشته بودم که برای چی اینقدر مردونی که همین واستوچنی منتالیتیت میگویم دارن اینقدر بازم میچسبم چی میپوشیم چی میگویم اینقدر راشکی زیاد شما دارید
4: من با این سوال شما
5: فرید چی میگویم
4: من نمیدونم فرید چی گفت لیکن من میگویم که شما از این مرد شکر کنین و خرسند شوید که او نمیگونه مرد بناموس است اهمیت میدهد که شما چی میپوشید اهمیت میدهد که شما کجا میروید شما رو نمیخواد تنها گذارد
5: سپون جان اگر هر یک نوله زن رو اگر میشونید امین در اتاقی که من کار میکنم اگر پشت دیوار ما شما رو شینونم شما دلتون از مردم میمونه
4: بعد نگفتید که فرید چی گفته است
5: فرید گفته است که برای اون که آنها در حقیقت زنها رو دوست میدارند
4: دیدید اخی من و فرید هم فکر هستم
5: زنها فهمیدید برای همین فکر نکنید که همین آنها البته برای زیبایی ما برای همون که ما هستیم زنها همین مردان هستند فخر کنیم ببینید که از بین همه همین چیز جانداری که هست مثلا مرد از زن هست خداوند همین خلق کرده است که فقط زن میتواند حیات را به میان آورد فرزند بکند با مرد باوری نیست
4: مرد عزیز گویو که نگینه که نبیره دوره هست گویو که بسیار چیزها رو نمیدوند دوستان عزیز ما اگر جنباز کنیم معنیش همین است که من همیشه جانب دور این هستم که مثلا همین دوستی که میگم میانی مرد و زن فقط برای نمی سیره گفتن و چی این اصلا نادرست است و وقتی که شما اویلا دور شدید شما از همه جایی که مثلا مقدس است برای شما این اویلاتون است نفر نزدیکترین شوهرتون است
5: البته
4: فرزندتون شوهرتون شما اونها رو به هم صحبتان خوب تبدیل دهید
5: بله
4: شوهر رو همسر رو خوشتومن رو
5: روانشناسان میگویند که از همه مستحکم ترین اویلا اون است که در اونجا زن و شوهر دوست هستند
4: بله خدا کند که همین طور باشد و یعنی که من بسیار میخوام که مردم ما خوشبخت باشند کامیاب باشند موفق باشند بسیار میخوام که من اولاتوی بحث و بررسی و این چیزا نباشد بسیار میخوام که زنها شما احترام بیشتر برای مردها داشته باشید میدونید برای که اولی در این شرایط در این زمان در این وقت برای مردها نیز آسان نیست بسیار دشوار است و یک نفر باید کنارش باشد که او را دستگیری کند موتیواسیا بدهد و دوامش البته خوب میشه
5: لیکن راستی گپ میگویم زنهای ما در حقیقت حرمت زیادی دارند نسبت به مردان و اساسا خارجانی که میآیند اینجا در حقیقت در حیرت هستند که تو همون درجه شما مردان خود را احترام میکنید که به خانه بیاید از جای میخیزید
4: البته به اونها فهمونید که این همین مرد تاجیک کیروی انمی گونه احترام و کیروی انمی گونه
5: قدر سپونجانی قدر ناز نکنید در حقیقت زنهای ما حرمت دارند و اولین شوهر رو میگویند و روی خاطری اویلا
4: انا همون زن خوشبخت میشود انا همین زن البته زندگیش خوب میشود
5: خیلی که با شما جوره ها لازم هستند و شما با اونها هم نشینی میکنید و میخندید و شوخی میکنید اینچونین با زنها هم لازم است کم تر باید که باوری داشته باشید با زنها
4: فهمو لیکن جورگی باید که مثلا دوگونگی باید که برزیانی اویلا نباشد مثلا شما در موضوع هوا در موضوعی نمیدونم سرخه و سفیده و کیمچی صحبت کنید
5: بله
4: با موضوع اویلاوی نرسید تمام
5: کی با شما گفت که با موضوع اویلاوی رو میگویم
4: برای اینکه نشونانده ما نمیشتن که اکثریت اونایی که اویلادور میشن تأثیری نفر سیوم است نفر سیوم یا جوره است یا دوگونه
5: البته همه همین بخشیش دوزنی و معشوقه و دیگر و دیگر همین تأثیری جوره ها هستند کی بعد یک دیگریشون تاثیر میکنن بخشش البته لیکن این هم هست برای چی فکر میکنید که فقط دوگانه
4: من, من فکر میکنم که اولتر از همه انسان خودش باید
5: صمیمی باشد چقدر ما صمیمی باشیم همین قدر دوستی صمیمی پیدا میکنیم و اگر دوگانه در حقیقت صمیمی جوره صمیمی باشد البته با منفیت اویلای شما کار میکنید
4: در همین نقطه شنوندگان عزیز ما صحبت جنبست میکنیم که با کدام نظر راضی بود کی راضی نبود این فکر میکنم که موضوع بحث دیگر خواهد بود
5: بله.
4: فقط من میخوام که شما همیشه خوشبخت باشید کامیاب باشید تنسیت باشید
5: البته ما در برنامه بسیار شوخی ها میکنیم لیکن در فکرتون داشته باشد که در هر یک شوخی یک قسمی خوردک که شوخی از دیگر از حقیقت است. برای همین به همه شما در حقیقت دوستی صمیمی آرزو میکنم. روزتون بخیر باشه.
4: زنده باشین. تشکر میگم. اینجا آخری این پیام از خیر نگویم نمیشد. یک شنونده مون است از رحمت الله که زن باید دو گونه داشته باشد، فقط مثل خودش باید او اولادار باشد، زندگی خوب داشته باشد.
5: البته. تشکر.
4: خوب، خواستم و در این نقطه با هم دیگر راضی هستیم. خیر، تا روز دیگر.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. Азия Плюс. Твой саундтрек осени.

وقتی دلم تنگ باشه جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی، مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه. چی میشه رد بشی از کوچه‌مون؟

0: و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شنوندگانی عزیز، با توجه شما معلومات درباره وضع هوای کشور. بنابر اطلاعات اجنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوای امروز کم ابری اساساً به بارش می شود. هوا در خروخ تا 20 درجه گرم، در خوجند تا 24 درجه گرم، در بختر تا 26 درجه گرم، در دوشنبه و ناحیه های توبه جمهوری هوا امروز تا 25 درجه گرم می شود. در همگونه وضع هوا با شما تبریک بولیدار زومندیم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.

0: بردم قنجر
1: ساعت در تاجیکستان 14.
2: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وای 1 میلیون داد.
3: ماشون دانکی وای با دبای با اول پایموی بانک پرواز کرد.
4: کدوم میلیون؟ کدوم دبای؟ با من تنها 500,000 قرض دادن.
5: قرض برای تجارتی شما تا 500,000 سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکم.
2: همش در اسخطا آنلاین.
1: خبری روز در آسیا پلیوس.
6: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو به خبرهای این ساعت در نشر مستقیم لیلی نظرزاده شناس میکنم. در آغاز سرخط خبرها، ورزشگران تاجیک صاحب 5 نشانی بازی های بیشکک شدند. در دوشنبه 1 تن گوشت را از محیط غیر بهداشتی مصادره نمودند. آلمان همشیره های تاجیک را برای کار دعوت میکند. شرحی پر خبرها، دسته منتخبی تاجیکستان در دهمین بازی های بین المللی هنرهای رزمی که در بیشکک برگزار شدند 5 مدال به دست آورده است. در مسابقه صنعتی جنگ ورزشکاران کشور 2 مدالی طلو، 2 نقره و 1 مدالی برنجی گرفتند. سفیالو مامدرایموف و بیلال توراخونوف صاحب مدال های طلو میباشند. هر دو ورزشکار برامدهای خود را بدون شکست انجام دادند. الیاس نوروف و محمود دیموف صاحب مدال های نقره شدند. نعمت قرایف باشد برای دسته مدالی برنجی آورده است. باید گفت بازی ها در بیشکک تحت سرپرستی کمیته بین المللی بازی های هنرهای رزمی و با اشتراک ورزشکاران از کشورهای آسیای مرکزی، ایران، هندوستان و دیگر کشور برگزار شد. پارلمان تاجیکستان لایحه قانونی را تصدیق نمود که مهلت به قیدگیری شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروندی را از 10 تا 15 روز کاری تمدید می‌نماید. این لایحه از جانب معاون وزیر کارهای داخلی کشور بهادر خالق‌زاده پیشنهاد گردید. با ابراز این تغییرات با مقصد ساده کردن شرایط بودوباش شهروندان خارجی در تاجیکستان، مساعدت به رشد سیاحی و براحت تر گردانیدن سفر برای مهمانان و کشور پیش بینی گردیده است. برای آنکه قاعده های نو اعتبار پیدا نمایند، آنها باید از جانب پالاته بالای پارلمان تصدیق و از جانب پرزیدنت امضا شوند. در دوشنبه زیاد از 1 تن محصولات گوشتی که در شرایط غیر بهداشتی نگهداری میشد مصادره گردید. طبق معلومات رئیست وزارت کارهای داخلی، در شهر دوشنبه یک ساکن 38 ساله پایتخت در تخخانه منزل خود فعالیت غیر قانونی کار کرد و فروش محصولات گوشتی را براه مانده، در اینجا همزمان دستگاه سرکننده خودساخت نصب کرده است. هنگامی تفتیش از این ساکن پایتخت زیاد از 1 تن محصولات مصادره کرده شد. حالا نسبت گمانبر سندهای ضروری ترتیب داده شده، تفتیشات پیشکی ادامه دارد. باریشات پرشدت باران در استانبول باعث آبخیزی های شدید گردید. در بعضی منطقه ها بلندی باریشات تا به 95 میلیمتر رسیده است. آب کوچه ها، روهای ماشینگر، گذرگاه های زیرزمینی و تخونه های بینه ها را پخش کرد. بعضی از وسیطه نقلیات در آب در موندن و حرکت وسیطه نقلیات به طور جدی خلال دار گردیده است. به سبب باران شدید مقامات استانبول در سارو در مکتب ها برای امروز بیکار کرد و زنان حامله و شخصان دارای معیوبیت که در مؤسسه های دولتی فعالیت دارند، اینچنین به مادران کارمند که فرزندی تا 8 ساله دارند روز استراحت داده شد. خدمات مهاجرتی تاجیکستان زنانی را که دارای معلومات طبی می باشند با کاری پرستاری یا همشیره طبی در آلمان دعوت می نماید. این نهاد گفته است و کار همشیره های شفقه جلب می شوند و طلبات قبول داشتنی دیپلم طبی از روی اختصاصی همشیره شفقه است. تجربه کاری تا 3 سال، دانستنی زبان آلمانی در سطح B2 و داشتنی حجت های تصدیق کننده تحصیلات و تجربه کاری می باشد. معاش کارمندان از 2400 یورو در 1 ماه آغاز می شود. داوطلبان برای گرفتن معلومات علاوگی و ترتیب پیشنهاد حجت ها می توانند به مرکز های مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی با سراغ کوچه عینی 121 مراجعه نمایند. چونی بودن خبرهای این ساعت، مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما از یک پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Urbi as Urb در Asia Plus.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداخت های گمرکی قرب رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است. ده افغانی یک سومانی و 42 درم، یک ریال سعودی دو سومانی و 46 درم، هزار سومی ازبکی 77.6 درم، ده ین ژاپنی 58.3 درم، ده سومی قرغیزی یک سومانی. همین گونه امروز یک دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درم، یک یورو 10 سومانی و 34 درم و یک روبل روسی 10.9 درم هم ارزش دارد. اسکار وایلد کدام وقتی گفته بود است که جوانان امروزی فکر میکنند که پول این همه چیز است. با گذشت سالهای زیاد میفهمند که این فکرشون درست بود است. نخود این اندیشه درستی خود را طول سالها اثبات کرده باشد. شما هم به همین نظرید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: سرودینال در آسیا پلوس.

0: قربی از غرب در آسیا پلوس.
1: بانک ملی تاجیکستان با مقصد حسابگیری و پرداختهای گمرکی قربی رسمی اسعار خارجی را نسبت به سومانی جمهوری تاجیکستان برای امروز چنین مقرر کرده است: 10 افغانی 1 سومانی و 42 درهم، 1 ریال سعودی 2 سومانی و 46 درهم، 1000 سومی ازبکی 77.6 درهم، 10 ین ژاپنی 58.3 درهم، 10 سومی قرغیزی 1 سومانی. همین گونه امروز 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 24 درهم، 1 یورو 10 سومانی و 34 درهم و 1 روبل روسی 10.9 درهم ارزش دارد. اسکار وایلد کدام وقتی گفته بود است که جوانان امروزی فکر میکنند که پول این همه چیز است. با گذشت سالهای زیاد میفهمند که این فکرشان درست بود است. نخود این اندیشه درستی خود را طول سالها اثبات کرده باشد. شما هم به همین نظرید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلوس.

0: опоздаст на день.
1: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
2: مرحله چهارم اقدامی لاین انرژی فرو میرسد. قراکشی و دریافتی غالیبان طریق گینراتوری ارقام تصادفی در افیری مستقیمی رادیوی آزیا پلوس برگزار میگردد. 15 اکتبر ساعت 8:10 دقیقه در موج 107 در دوشنبه و بختر و 104.4 FM در خوجند. لاین انرژی خریده آن را نوشی جان کنید. رقم را از زیر سرپوش گرفته در شکل SMS به رقم 5550 روان کنید و SMS جوابی را انتظار شوید. همان کاری چرا؟ تو آخر اقدام نگاه دارید. به آن توفه به دست آورده نمی شود. سونی پلی استیشن 5 تلویزیون آیفون و موتورسیکل سویبون خود را انتظار است. افیری مستقیم را همچنین طریق اینستاگرام در صفحه لاین انرژی تی جی تماشا کنید. رقم تلفن اداره رکلاما 41 41. سرودی ناو احساسی آشنا در قالب تازه است. سرودی ناو در آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی.
2: 107677.
3: در ژاپن شماره آدمانی 100 ساله و کلانتر از آن باری اول در تاریخ از 100 هزار نفر گذشت. طبق معلومات وزارت تندرستی، مهنت و حفظ اجتماعی ژاپن، تا ماه سپتامبر سال 2026 در کشور 107677 نفری از 100 سال بالا زندگی میکنند. این رقم نسبت به یک سال پیش 7914 نفر زیاد است. شماره 100 ساله ها علاقه 56 سال باز پای در پای افزایش مییابد. سال 1963 وقتی چنین عمر برای اول جمع‌آوری شد، در ژاپن همگی 153 نفر از 100 سال بالا زندگی میکردند. اما در برابر زیاد شدن شماره 100 ساله ها تولد در کشور کاهش مییابد. سال 2025 در ژاپن تقریبا 671 هزار کودک تولد شده، تعداد فوت ها تقریبا 1.59 میلیون نفر را تشکیل داده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: سرخطی خبرها.
4: بین سودی اولی تاجیکستان و سازمان جهانی مالکیت ذهنی یا داشته همکاری به این زور رسید. اشتراکچونی فورومی سرمایه گذاری چوره ها اوید به شفافیت در ساختارهای دولتی را پیشنهاد نمودند. دپارتمنت دولتی امریکا برای اثرگیری برده گرین کارت موظف شد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلامیه درباره پاندمیه های آینده را قبول کرد. لایق رجبوف جراحت برداشت و مهاریبش با نیکلای الکساخین در دوشنبه بیکار شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
1: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. افغان برگ خزان در سکوتی اندیشمندی اطراف، تیرماه در آسیا پلاس.

0: در تاجیکستان 16.
1: در برای فاروخ شنیدید؟ بانکش به وای 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وای به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا آنلاین.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
5: السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما رو به خبرهای این ساعت در نشر مستقیم علی نظر زاده شناس میکنم. در آغاز سرخطی چند خبر. اشتراکچیان فوروم سرمایه گذاری چاره ها اوید به شفافیت در ساختارهای دولتی رو پیشنهاد نمودند. دپارتمنت دولتی امریکا برای اثرگیری برد گرین کارت موظف شد. مجمع عمومی سازمانی ملل متحد اعلامیه برای پاندمی آینده را قبول کرد. شرح پوره خبرها. بین سودی اولی تاجیکستان و سازمانی جهانی مالکیت ذهنی یادداشت تفاهم اوید به همکاری به امضا رسید. یادداشت تفاهم به رشد همکاری متقابلا سودمند، تکمیل اختصاص سودی ها، آموزش و استفاده تجربه پیش قدمی بین المللی، همزمان تطبیق روش های موثر در بررسی پرونده ها و بحث های وابسته به مالکیت ذهنی روانه گردیده است. باید گفت همکاری سود ها با سازمانی جهانی مالکیت ذهنی برای بلند برداشتن ملکه خصوصی کسبی سودیه ها و تحکیم میخانیسم های حفظ حقوق منفیت های قانونی صاحبان حقوق و مالکیت ذهنی اهمیتی مهم دارد. در دوشنبه بررسی ها اوید با همکاری های بخش دولتی و خصوصی برگزار شدند. صاحبکاران و سرمایه گذاران در یک جایگی با نمایندگانی نهادهای دولتی مشکلات و چالش هایی را که در جریان فعالیت صاحبکاری و سرمایه گذاری خود و آنها رو برو می شوند بررسی نمودند. ضرورتی برطرف نمودنی مانعه های موجوده، تکمیل مکانیزم های دستگیری دولتی، بهتر کردنی محیط صاحبکاری، بلند برداشتن اعتماد سرمایه گذاران و فراهم آوردن شرایط مساعد برای تطبیق لایحه‌های نوی سرمایه گذاری قید کرده شد. اشتراکچیان اینچنین اوید به سودگردانی رسمیت ماموری، بلند برداشتن شفافیت فعالیت مقامات دولتی و ادامه اصلاحات برای بهتر نمودنی فضای تجارتی سرمایه گذاری در مملکت تبادل افکار کردند. دادگاه فدرالی حوزه کالیفرنیا جنوبی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا را برای اثرگیری بازی برنوکی گرین کارت موظف کرد. یادآور میشیم که بورد کارت سبز آمریکا در اخیر سال 2025 با قرار پرزیدنت دونالد ترامپ بیکار شده بود. با این صورت دادگاه شکایت شرکت حقوقی رید ایگل لو علیه کتیب دولتی مارک روبیو رو قانه نمود. همین طور وزارت کارهای خارجه امریکا رو می باید قبولی درخواست ها رو برای این بازی نادر تر از 1 نوامبر اثر گیرد و تو دوره 3 دکبر سال باید نام افرادی رو که حقوق ورود به امریکا رو دریافت نمودند اعلان نماید. در همین حال تاکید می شود که قرار دادگاه کالیفرنیا معنای بازگشت کامل این لاتاریا رو ندارد، زیرا ماموریت ترامپ حق شکایت از قرار رو نگاه می دارد. یادآور می شویم که دپارتمنت دولتی امریکا بازی برنوکی گرین کارت رو از سال 1990 آغاز بخشیده، اون همه ساله با 55 هزار نفر حقوق اقامت در امریکا رو فراهم می سازد. مجمع عمومی سازمانی ملل متحد اعلامیه سیاسی برای پاندمی های آینده و آمادگی برای واکنش به بیماری های شدید را قبول کرد. اعلامیه با دستگیری 153 کشور، ضدیت 3 دولت و بی‌طرفی 2 جمهوری قبول گردید. در شرح سند ابراز می‌گردد که نوبسته از تجربه اندوخته از عاقبت های پاندمی کووید 19، جامعه جهان هنوز به تهدیدهای آینده به حفظ صحت انسان به طور ضرور آماده نیست. بنابرابری میانی کشورها اوید با آمادشوی با پاندیمیه ها و مبارزه با آنها دقت مخصوص ظاهر میگردد. طبق اعلامیه مذکور کمبود مبلغ گذاری برای چاره های ضروری همه ساله تا به 15 میلیارد دلار میرسد. سازمان ملل متحد کشورهای عضو را به همبستگی دعوت نموده تاکید می‌دارد که هیچ یک کشور امکان پورا حفظ نمودن خود را در مقابل پاندیمیه های گلوبالی ندارد. لایق رجب فرزمیکوری 36 ساله توجیک وقتی تمرین جراحت برداشته است و همکنون محاربه او با نیکلای الکساخین رزمیکوری روس در دوشنبه برگزار نمی شود. در این باره تلویزیونی ورزش خبر داده گفت رجبوف از دستش زخم برداشته دیروز 14 اکتبر جراحی شده است. قرار بود مبارزه 31 اکتبر در دوره تشکیلات اسا در پایتخت تاجیکستان برگزار بگردد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما ازیا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Asia Plus.

جز عاشقت شدم چه کاری میشه کرد، میخوامت خواستنت تو دلم ریشه کرد. وقتی که دنیا رو

0: Реклама Дар Азия Плюс. Мазаҳои навише в бургерро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
1: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برامیسول سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برامیسول.
2: Испытай удачу. Лото Спорт запустил новые лотерейные билеты. Пенальти и Остров Сокровищ. Купи билеты и иди навстречу своей удаче. Найди звезду, получи свой выигрыш или кратно увеличь его. И это еще не все. Собирай буквы на билетах и забери свой приз. Смартфон, телевизор, холодильник, ноутбук и многое другое. Ищи желтые зонты Лото Спорт по всей республике. Лото Спорт. Лови звезду удачи.
3: XL رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. XL رو خریده رمز زیر سرپوش رو در سامانه XL انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل SMS با نوشتن نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی ما ساعت XL انرژی رو انتظار باش. Як зарфи XL, як шанси бурдаст. Он ро аз даст наде.
4: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
5: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
6: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
5: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 сомани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
6: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
5: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
7: Рахами телефоны и дорая реклама.
8: Чилюяк, чилюяк.
9: Аудиокитоп Дар Азия Плюс. Кироат Кунанда, Субхон Джалилов.
10: Сотим Улугзода. Восе. Роман.
11: Наздики пешин, дар сохили чап, Мирзо Акрами Мирохур, бо 10-12 нафар амрикобони савори ход пайдо шуда, аз пули сангини норак гузашта омад. از نوکران میر یکی دخترک 14-15 ساله ای را دیگر پسر بچه از وای خورتر را با عقیبش سوار کرده آورده بودند. آنها را از خیمه قوشبگی دورتر پیاده کردند، چون قوشبگی در وقت واخوردی کردنش با میر به طرف بچه ها نظری سوال آمیز افکن، میرزا اکرمبوی دستی ادب به پیش گرفته گفت: غلامشان اینها را به حضرتم یک سوغاتی عاجزانه آوردم. اینها را در یک دهه پدرشان به عشر و زکات بها کرده داده بود. با بالای این به قول سوغاتی وی به خوشبگی باز یک اسب سیاه تروغ با زین و ابزار گرانبها آورده بود. بیک از ناگهان دعوت کردن خودش به نزد آستانه قل ترسیده بود. میدانست که نایب جناب یالی او را از باعث کشته شدن زکاتچی امیر آشوب فقرا و قیام واسه به تاب خواهد گرفت. بنابراین میخواست با واسطه این پیشکش های زنده دمی غضب احتمالی مولایش را کند کند. آستانه قل با پیشکش های زنده بیک اعتنا نکرد. نگفت که آیا آنها را قبول میکند یا نمیکند. دم نزده آفتابه برنجی را که پیش خدمت آب پر کرده آورده بود گرفته، با پشت خرسنگ گذاشته طهارت به جا آورد. ایون بود که وی از میرزا اکرمبوی خفه و ملال است. بیک حیران شد، هراسیده ماند. وی هم مساحلی بلند با آبرهای خشک بلبی آب فرامده طهارت کرد و پس زود با پهلوی خیمه با عقیب آستانه قل استاده فوطه خود را با جای جای نماز پهن کرده با همراهی ملازمان دیگرش همچنین به خواندن نماز پیشین شروع کرد. بوی اشتها انگیز کباب به دماغ میزد. نوکران قوشبگی در آتش گلخانها گوشت آهو، کبک، مرغان دشتی را کباب میکردند. دختر و پسر غریب را در کنارتر جایی که یک توده زین اسب ها گذاشته شده بود شنونده ماندند. نوکر به دست هر یکیشان یک تایی نان داد. در خیمه کلان حاکم ها دو به دو نشسته سری گفتگوزار را باز کردند. گپ زنید میرا خور، سبب چیست که تا حال قاتلان زکاچی را دستگیر نکردید؟ آستانه‌قل در حالتی که در پیشگاه خیمه چهار زانو نشسته بود و تسبیح یاقوتی خود را میگرداند، نگاهی چشمانی از چنگی راه سرخ شده خود را همچون درفش تیز و چشمان میرزا اکرم بای خلاند. بیک سرخم و فرمانبردار در طرف راست وای زانو زده می نشست. وای بی‌شتاب به سخن در آمده آنچی را که پیشتر در نامه به امیر و خوشبگی فرستاده‌اش عرض بندگی نموده بود تکرار کرد. یعنی مرد شریر، بی‌باک، راهزن، عبدواسی نام، یک دسته مثل خودش دزدان و آدمکشان را به گردش غون کرده قشلاخ ها را تاخته گشت است. کلوخ مینگ باشی وی را در کوه و دره ها دمی در یک جا قرار گرفتن نمانده تعقیب می نماید. مینگبوشی از شریکان و طرفداران واسه علکه 24 نفرشان را دستگیر کرده است که آنها در زندان بلجوان می باشند. اگر فرمان عالی صادر شود یا جناب خوشبگی فرمایند، بندی ها به بخارا یا که به حصار فرستاده خواهند شد. اما با عقیده بیک بهتران است که برای در خود بلجوان آنها را تصدق سری مبارک جناب عالی کردن اجازت داده شود. این غلام رضا جوی میرزا اکرم میراخور کمر بندگی جناب عالی و جناب خوشبگی را محکم به میان بسته شب و روز در ادای خدمت کوشا و سایی می باشد، یعنی سعی کننده می باشد. به خود جناب خوشبگی معلوم است که با وجودی فساد و فتنه واسه و امثال وی، با کمی الهی و لطف و مهربانی جناب عالی و جناب خوشبگی در جمع آوری خراج و زکات تا الوقت نقصان روی نداده است. بگذار خاطر مبارک جناب عالی و جناب خوشبگی آسوده باشد. انشاءالله غلامشان کلوخ مینگ باشی پگا فردا واسه و یارانش را دستگیر کرده یا کشته، آتش فتنه و فساد را به کلی خاموش خواهد کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
9: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده Субхон Джалилов.
12: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. «Азия Плюс». Включи осень на 100%.

0: Курби Азбур дар Азия Плюс.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 10 афғони 1 сомони 42 дирам, 1 риоли саудӣ 2 сомони 46 дирам, 1000 сомони узбекӣ 77.6 дирам, 10 йени ҷопонӣ 58.3 дирам, 10 сомони қирғизӣ 1 сомони. Ҳамин гуна имрӯз 1 доллари амрикоӣ 9 сомони 24 дирам, 1 евро 10 сомони 34 дирам ва 1 рубли русӣ 10.9 дирам ارزش دارد. اسکار وایلد کدام وقتی گفته بود است که جوانان امروزی فکر میکنند که پول این همه چیز است. با گذشت سالهای زیاد میفهمند که این فکرشان درست بود است. نخود این اندیشه درستی خود را طول سالها اثبات کرده باشد. شما هم به همین نظرید؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
2: رادیو زفکوسم و ستوگا. آسیا پلوس. Радио Азия Плюс.

0: سرخط خبرها.
1: اشتراکچونی فرومی سرمایه گذاری چوره ها اوید با شفافیت در ساختارهای دولتی را پیشنهاد نمودند. باری اول در تاجیکستان جراحی انکالوگی با استفاده از تکنولوژی موثر انجام داده شد. دوشنبه نقشه دعوت به خدمت حربی را پورا اجرا کرده است. تاجیکستان مهلت به قیدگیری شهروندان خارجی را تمدید نمود. آلمان همشیره های شفقت تاجیک را به کار دعوت می کند. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق،
3: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان. با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
4: 335.
5: پس از انجام ساختمان، بلندی سربندی نیروگاه برقی آبی روغون در تاجیکستان باید به 335 متر رسد. برای مقایسه این از بلندی برج ایفل هم زیادتر است. بلندی ایفل با آنتن تقریبا 330 متر می باشد. سربندی روغون در رود وخش ساخته می شود. لایحه ساختمان نیروگاه برقی آبی رو با اقتدار 3780 مگاوات پیش بینی می کند. این زمان انجام پوره لایحه برای سال 2033 با نقشه گرفته شده است.
3: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
0: تنسی سنانی آسیا پلوس.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: реклама дар Азия Плюс. Марҳилаи чорум иқдоми Lion Energy фаро мерасад. Куракаши ва дарёфти ғолибон тариқи генератори арқоми тасодуфӣ дар эфири мустақими радиои Азия Плюс баргузор мегардад. 15 октябр, соати 8:10 дақиқа, дар мавҷи 107 дар Душанбе ва Бухтар ва 104.4 FM дар Хуҷанд. Lion Energy харида, онро нӯши ҷон кунед. Рақамро аз зери сарпӯш гирифта дар шакли SMS ба рақами 5550 равон кунед ва SMS-и ҷавобиро интизор шавед. Ҳамон каричаро تو آخری اقدام نگاه دارید. به آن توفه با دست آورده نمی شود. سونی پلی استیشن 5، تلویزیون، آیفون و موتورسیکل سویبونی خود را انتظار است. افیر مستقیم را همچنین طریق اینستاگرام در صفحه لاین انرژی تی جی تماشا کنید.
1: Nitro Energy харида, яке аз се сертификат ро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-430 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарфча, як имконият. Онро аз даст нади.
2: Мазаҳои нави шеф-бургер ро пешвоз гиред. Пикл ранч ва бафало ранч. Таъми наве ки бояд ҳатман бичашӣ. Фурсатро аз даст наде. Танҳо дар KFC.
0: Моҳи октябр Истиқлол бозиҳоро дар Лигаи Даъвати Конфедерасияи Футболи Осиё оғоз мекунад ва барои шарафи Тоҷикистон ба майдони набард мебарояд. Чор даста танҳо як роҳ хат ба плей-офф ва муборизаи шадид дар ҳар як рақобат. Мухлисони гиромӣ, вақти он расидааст ки якҷо шуда гӯем ки Тоҷикистон ба пеш, Истиқлол ба пеш, дилҳо бо ту, Тоҷикистон бо ту. Марҳилаи гурӯҳӣ 17 октябр, даври аввал, соати 19, наҷме Лубнон, Истиқлол Тоҷикистон. 20 октябр, даври дуюм, соати 19, Истиқлол Тоҷикистон, Ал-Араби Хувайт. 23 октябр, даври сеюм, соати 19, Истиқлол Тоҷикистон, Ҳомсал Фида Сурия. Чиптаҳоро тариқи tiketon.tj ва дар хазинаҳои варзишгоҳи Душанбе ва Ҳисор дастрас кунед. Истиқлол Тоҷикистон бо ту аст.
3: Работа не ждёт. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
0: Рақами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк. Джони Оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
1: Шарики барнома Comfort Baby.
4: Салом, модарони азиз, як саволи шинос. Имрӯз ба кӯдак чӣ хӯрок диҳем? Як рӯз шавла мехӯрад, рӯзи дигар сабзавотро канор мегузорад. Баъзан бошад танҳо макарон ё шириниҳоро талаб мекунад. در همین حال ما می خواهیم فرزندمون سالم باشد و همزمان از طعم خوراک های ملی خود بهره برد. آیا خوراک های ملی می توانند که هم با لذت و هم فایده آور باشند؟ البته. در طعام های ملی ما محصولات های گوناگون استفاده می شوند. غله دانه، سبزیجات، لوبیاگی ها، محصولات شیری و گوشت. مهم آن است که آنها را با نظر داشت سن و سال و احتیاجات کودک درست آماده کنیم. масалан, шавла метавонад хӯроки субҳона бошад. Ба он сабзавот илова кардан мумкин аст. Агар бо шир омода кунед, мутобиқати онро ба сину сол ва таҳаммулпазирии кӯдак ба назар гиред. Мастоба. Бо биринҷу сабзавот ва миқдори мувофиқи гӯшт метавонад хӯроки серғизо бошад. Барои кӯдак, онро аз ҳад зиёд намакдор ё равғанин омода накунед. Оши бурида ё угро бо сабзавот низ метавонад қисми гуногуни номгӯи таомҳо бошад. Ба ин хӯрок лубиёгиҳо, каду, сабзӣ ё дигар сабзавоти мувофиқро илова кардан мумкин аст. Ҳатто таомҳои дӯстдоштаи оилавӣ ба монанди оши палов метавонад ба номгӯи хӯрокҳо дохил шавад. Танҳо ба андозаи порсия, миқдори равған ва намак диққат диҳед ва онро бо сабзавоти тару тоза ҳамроҳ кунед. Дар шаҳр зиндагӣ кардан маънои онро надорад ки барои ғизои солим ҳатман маҳсулоти гарон харем. Маҳсулоти мавсимӣ, лубиё, наск, тухм, سبزوات و میوه‌های دسترس نیز می‌توانند اساس نامگوی طعام‌ها باشند. کوشش کنید که کودک را مجبور نکنید. خوراک نو را با مقدار کم پیشنهاد کنید. خودتان هم آن را با ذوق بخورید. و با کودک امکان شناس شدن با مزه‌های گوناگون را فراهم آورید. یک قاعده مهم: شکل و اندازه خوراک باید به سن و سال کودک موافق باشد. خوراک های سخت که می توانند باعث نفس گیری شوند درست آماده کنید و هنگام خوراک خوری کودک را تنها نگذارید. شما برنامه جانیاچه را شنیدید. برنامه بود از گیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد. جانیاچه، یک گهواره مهر.
1: اولین برند وطنی اوریپچه‌های کامفورت بیبی از ایندیکاتوری خشکی، دو قبطی زود جابش کننده و اولترا نرمی عبارت بوده، با طفل شما آرامی و راحت می‌بخشد. اوریپچه‌های کامفورت بیبی را در تمام نقطه‌های سودا دسترس کرده می‌توانید. معلومات پورا در صفحه‌های کامفورت بیبی نقطه تیجی. کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس.
1: سلام دوستانم، تصور کنید صدها میلیون نفر قریب در یک وقت کوشش میکنند به زودگاه و نزدی اویله خود برگردند. سبب حالتی فوق‌العاده نیست، سبب اید است. این ایدی بهار یا سال نوی چینی می باشد. برای بسیاری از اویله ها این مهمترین جشن سال است. آنها خانه ها رو آرام می دهند، طعام های مخصوص آماده می کنند، با کودکان و نزدیکان لفافه های سرخ می دهند و اهل اویله سر یک دسترخوان جمع می شوند. اما تقویم چینی جشن های دیگری قدیمی هم دارد. یکی از آنها ایدی میانه تیرامو هست. آن با ماه پورا، دیدار با نزدیکان و وحدت اویله پیوندی دارد. در این روز شیرینی های مشهوری ماه شکل می خورند. شکل گردی آنها هم ماه پورا و هم جمع آمدنی اهل اویله را افاده می کند. جشن دیگر ایدی قیق های اژدها است. در روز این اید در بسیار جای ها مسابقه قیق های رنگ و رنگ برگزار می شود. طعم های مشهوری آن زونتزی نام دارد، یعنی برنجی در برگ پیچانیده شده. انانه ها از منطقه به منطقه فرق می کنند، ولی خود جشن به فهرست میراث غیر مادی یونسکو ورود شده است. جشن های چینی چند چیز را به هم می پیوندند: اویلا، خاطره، طبیعت، روایت و البته طعام. از همین سبب اید رو در چین نه تنها می بینند، اون رو می شنوند، احساس می کنند و حتی می چشند. در برنامه آینده با تئاتر می رویم که در اون هنرمند باید هم سرایت، هم بازی کند، هم رقص کند و هم اکروباتیکا نشان دهد.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه با چین در آسیا پلوس. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلوس.

0: قشنگی مثل گل. سوال در تاجیکستان 18.
1: پسرم برای خوراک نصف روزی برایت پول فرستادم.
2: تشکر مادر جان. الله کی گرفتم.
3: با فرزندانتون همیانی الکترونیک کشید و مبلغ را مستقیما از تلفن خود انتقال دهید. اسخطا جونیور، قدم اولین برای معرفت مالیوی فرزند شما. جونیور را در برنامه اسخطا.
0: خبری روز در آسیا پلیوس.
4: شام بخیر شنوندگان عزیز، شما رو با خبرهای این ساعت ملایلی نظرزاده شناس میکنم. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمون در هفتمین همایش مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیو که امروز در باکو برگزار شد سخنرانی نمود. پرزیدنت با اشاره به وضع مرکب و نااستوار کنونی بین المللی اهمیت ایجاد زمینه استوار و که ثبات دراز مدت که بر پایه درک متقابل و اعتماد برتری پرنسیپ حقوق بین المللی و حل آسایشته بحث و اختلافات اساس یافته است تاکید نمود. سروری دولتی مو اظهار داشت که تاجیکستان همچنین با گسترش همکاری های منطقوی در سمت های با مانند سوداگردانی رسمیت گمرکی و لوجستیکی، تأسیس دولان های نقلیاتی ملتی مدلی، اینچنین رشد اقتصادی رقمی، انرژتیکای سبز و صنعت توجه دارد. در دوره فروم صاحبکاری تاجیکستان و پیش که اخیران در دوشنبه آغاز کردید، سازشنامه های همکاری برای تطبیق لایحه های گوناگون بسته شد. همین طور یادداشت ها در باره رشد نظامی تامینات برق در ناحیه سینوی دوشنبه، در باره تاسیس مرکز تشخیص و طبابت اندوواسکولیاری در ساخت و ساختمان کارخانه های استحصالی سیمن در ورزوب و خطلان به امضا رسیدند. صنعت های دیگر اوید با ساختمان انشاط ها برای استحصال و کارکرد سیمن، اوهاک، بنتانیت و کاولین در ساخت، اینچنین تاسیس سه کارخانه برای استحصال افشوره های طبیعی به واسطه فشرده شده حاصل گردید. مرکز جمهوری علمی سرطان شناسی با استفاده از اندوتیانین سبز نخستین جراحی خود را انجام داد. عملیات در یک بیمار اجرا گردید که با او تشخیص سرطان اندومتری در مرحله اول گذاشته شده بود. اندوتیانین سبز برای نمایان کردن ساختارهای لیمفاتیکی و معاینه نمودن گره‌های لیمفاتیکی دیدبان استفاده می‌گردند که آنها در ارزیابی پنجشنبه بیماری آموز اهمیت خاص دارند. استفاده اصول مذکور برای دقیق‌تر معین کردن پنجشنبه بیماری، مقرر نمودن مرحله آن و انتخاب استراتژی طبابت منبعده کمک می رساند. جوری کردن چنین تکنولوژی ها همچون یک قدم مهم در رشد جراحی سرطان شناسی در تاجیکستان، همزمان در بهتر نمودن صفت تشخیص و طبابت بیماری های آنکولوژی ارزیابی می گردد. وزارت انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان با شرکت شینسیان شاوخای پاور دیولپمنت چین یادداشت همکاری با امضا رسانید. هدف آموزش امکانات و ساختمان نیروگاه های برقی آبی در آبی دریای خینگوب می باشد. خبر می دهد وزارت انرژتیکا، آبی خینگوب دریای کوهی در قسم شرقی مملکت می باشد که پس از همراه شدن با سرخوب دریای وخش را تشکیل می دهد. آن دارو اقتدار نظر از گیدر انرژتیکی بوده، مکنی امید وخش برای ساختمان نیروگاه های نوی برقی دانسته می شود. بنابرای معلومات وزارت انرژتیکا، اقتدار عمومی گیدر انرژتیکی در حوزه دریاهای سرخوب و آبی خینگوب در یک سال بیش از 36 میلیارد کیلووات ساعت ارزیابی می شود. دوشنبه در 15 روز اولی موسم تیرماهی جلب جوانان به صف قواهای مسلح تاجیکستان نقشه دعوت را 100% اجرا کرد. پیش از این وزارت مدافع خبر داد که در 10 روز اولی دعوت زیاده از 40 شهر و ناحیه کشور نقشه پیشبینی شده را پورا کردند و نقشه تا امروز 84% اجرا گردیده است. موسم کنونی دعوت جوانان و عسکری 1 اکتبر آغاز یافت و تا آخر ماه نویبر ادامه می‌یابد. خدمات مهاجرت وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان زنانی را که دارای معلومات طبی هستند با کار پرستاری یا همشیره طبی در آلمان دعوت میکند. این حال گفته است با کار همشیره های شفقه جلب میشوند و طلبات قبول داشتن دیپلم طبی از روی اختصاص همشیره شفقه، تجربه کاری تا 3 سال، دانستن زبان آلمانی در سطح B2 و داشتن حجت های تصدیق کننده تحصیلات و تجربه کاری است. Маоши кормандон аз 2400 евро дар як моҳ оғоз мешавад. Нотолабон барои гирифтани маълумоти иловагӣ ва тартиби пешниҳоди ҳуҷҷатҳо метавонанд ба марказҳои машваратӣ ва омодагии пеш аз сафари муҳоҷирони меҳнатӣ тариқи суруғаи кӯчаи айнӣ 121 муроҷиат намоянд. چونی مودان خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از اپلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия плюс.
2: Шум бахар, дустони бисёр азиз ва арчманд, радио Азия плюс ро мешунавед. Субҳонҷалилов ҳастам, соат 8:09 дақиқа, имрӯз 15 октябр аст ва имрӯз панҷшанбе аст ва мо хуб тибқи ваъда имрӯз ҷанбасти марҳилаи 4-уми иқдоми Line Energy аст дар эфир мустақим. Имкони бисёр хуб доред ки бинависед, занг бизанед ва ҳамчунин зангҳои моро интизор бошед. Хуб мо ба ғолибон аз рақами 446-107-107 занг мезанем. Аммо шумо имкони бисёр хуб доред ки хуб дар Telegram бинависед ба мо ва мо ба ҳама саволҳои шумо ҷавоб медиҳем. Иловатан бояд гуфт дар сайфаи Радио Азия Плюс ва дар сайфаи Инстаграми Line Energy TJ идома меёбад эфир мустақим, моро метавонед ҳамчунин тамошо кунед. Хуб, мо чор тӯҳфа дорем мисли ҳамеша дар бозӣ ва онҳое ки Line Energy харидан аз зери сарпуш рақамро ба рақами 5550 равон кардан, SMS ҷавоби гирифтан, онҳо иштирокчии бозӣ мешаванд. Хуб, Шайма аз дӯстони моро ҳамроҳӣ мекунад дар эфир ва баъзе маълумотҳо дасти Шайма аст ва мо аз баъзе рақами телефонро мефаҳмем ва аз ин телефон ба ғолиб занг мезанем. Хуб, аввалтар аз ҳама дар бозӣ хоҳад буд телевизор, баъд Sony PlayStation, баъд iPhone 16 Pro Max ва баъд мотоцикл. Хуб, онҳое ки генератор рақами онҳоро пайдо мекунад, рақами тартибии онҳоро, онҳо соҳиби тӯҳфа мешаванд. Яъне рақами тартибӣ гуфтам, мо чиро дар назар дорем? Генератор рақами тартибиро муайян мекунад. Яъне шумо хуб вақте ки SMS фиристодед, бо тартиби муайян номнавис шудед, дар ин база, дар ин хазина ҷо гирифтед, ана ҳамон рақам пайдо мешавад. Яъне генератор рақами калитчаро барои мо нишон намедиҳад, генератор барои мо рақами тартибии шуморо нишон медиҳад ва мо аз рӯи рақами тартибӣ баъд рақами калитчаи шумо, рақами телефони шуморо пайдо мекунем. Шарти аз ҳама асосии иқдоми Line Energy ҳамин аст ки ҳамин калитчаҳоро шумо бояд то охири иқдом напартоед. Вақте ки эфирмо ҷамъбас шуд, тамом аз рӯи натиҷаҳои ду ҳафтаи охир ин бозӣ ба охир мерасад ва хуб ин калитчаҳо бекор мешаванд ва шумо аз фардо бояд бо калитчаҳои нав сабти ном кунед ва ҳамин гуна айди бигиред. Хуб, умедворам ки ҳама чизро баротон гуфтам. Агар чизе нофаҳмо буд дар зери наворҳо дар Инстаграм ва ё Инстаграми ки Радио Азия Плюс ва Инстаграми Line Energy TJ ва ё дар Телеграми Радио мо бинависед ва мо албатта ба саволҳои шумо ҷавоб хоҳем дод. Бале, дар эфир мустақим метавонед савол бидед. Ҳамчунин умедворам ки моро гӯш мекунед, моро тамошо мекунед ва албатта ғолибонро мо амигуна бисёр шаффоф муайян мекунем. Хуб, марҳамат, аз тӯҳфаи аввал шуруъ мекунем. Тӯҳфаи аввал ин хоҳад буд телевизор ва дар маҷмӯ мо уман 13407 айди дорем, 13407 ва новобаста аз он ки чанд айди доред, ин ки як нафар як маротиба метавонад ғолиб бияд. Дуруст, марҳамат, шуруъ мекунем. ببینیم که چی میشود ولی گنراتور معاین میکند یک رقم رو و این رقمی گنراتور فکر کرده است که چی کار کنم، رقم پیشنهاد کنم یا مردم رو انتظار کنم. خب تو لازه که رقم پیدا میشد این فکر میکنم که مشکلی فنی هم هست، بازم میتوند که کمک اخصوص اینترنت بویسی این حوات شود. یا درست میشم که تو موی فیورال میتوند که اشتراک کنید و شرطوی اساسی همین است که شما لاین انرژی رو میخرید و دیگه همه اینی که تفصیلات در تنه این ظرف ها هستن. شما میکشوید اون رو از زیری همون کلیچا که کشودید، از زیرون رقم رو برای خیم 5550 روان میکنید. خب و با شما سرویس جوابی میاد که شما ثبت نام شدید و شما بعد این کلیچه رو نپرتوید تا آخری بازی، تا آخری اقدام، یعنی در دو هفته یک مرتبه برگزار میشه در افیری مستقیم رادیو از پلیس. شما این کلیچه ها رو نگاه میدارید، اگر اون کلیچه ها نباشند توفه رو براتون نمیدهند. خب این مشکلی فنی است، چی است این شما؟ اینترنت کم کم سستر است نه؟ امیدوارم که شنوندای ما این چیزا بسیار خوب میفهمن. ما از وای فای پیوست شدیم. بله، رقم هست، رقم هست، بید رقم رو نشون میدیم. 6588 6588 مبارک باشد. 6588 ولی ببینیم که رقم کی است و شما با او زنگ میزند. یاد راست میشم که این بوردی تلویزیون است. خوب و همچنین مربوسه توفه دیگر انتظار است. یادرس میشم که در بازی‌های دیگر نیز دوستان ما از شهر و نواحی گوناگون غالب آمدند و شما نوارها را تماشا کرده در صفحه لاین انرژی. ما دو مرتبه در صحن حولی از پلیس و یک مرتبه دیگر در نزدی مرکزی اینکی مرکزی سودوی آشان این اینکی توفه ها رو به غالبان سپوریدیم و شما این نوارها رو امیدوارم که دیدید. خب ما از فیلم مستقیم زنگ زده استودیم به نفری که صاحبی توفه اول شد. ببینیم که کی است. بعضی ها تماشا میکنند، بعضی ها تماشا نمیکنند. برای بعضی ها این واقعا هم غیر عادی است، بعضی ها اصلا باور نمیکنند به این چیز. سلام علیکم. سبحان جلیلوف هستم، من از رادیو از پلیس برای شما زنگ میزنم از جنبست اقدومی لاین انرژی.
3: خوب مشکلی سلام خیلی
2: نامتون چی است؟
3: محمد
2: از کدام شهر و نوی هستی؟
3: از نوی
2: ایسور. از ایسور هستید، از شهر ایسور. آفرین. چند کلیچه داشتید محمد؟
3: از ما کلیچه ویتوره و چطور هم
2: کلیچه شما اون رو همه شن نگاه داشته استودید نه؟
3: نگاه
2: کرده دیگه، اما خرید میفرد. آره دستان هست؟ در دستتون هست حالا؟
3: نه، در کشکشت نمیگه رقم کدام رقم باشه که من هم خریده
2: بودم. 856 هست، این بایدتون هست؟ نه، اکنون بهتر میابید، هیچ گرم نیست. مهم این است که گم نشده باشند، برای که توفه رو براتون نمیدین اگر گم شده باشد. یکی از این توفه رو شما برد کردید؟
3: چی توفه باشه؟
2: چی رو انتظار بودید شما؟ میدونید چی توفه هستن اینجا؟
3: متاسفانه بوده.
2: متاسفانه در هوای خنک چه شمال میزند شما را. خوب.
3: شمال سر و هنوز سر. متاسفانه بوده، بعد تلفنی دستی بوده.
2: تلفن دارید که؟
3: سونی
2: پلی استیشن بود. اکنون دیگه فکر میکنم کودکی بر نمیگردد. سونی پلی استیشن. با چی بود؟ توفای خودتون را فراموش کردید. تلویزر از توفای شما.
3: تلویزر، بله.
2: شما تلویزر برد کردید. کمک بهتر البته با شما بزنگ میزنند. شما تلفنتون رو خاموش نکنید و براتون میگویند که از کجا اومده گرفته میتوانید. خوب؟
3: رقم
2: با الو 856 از چه رقم میخیرش؟ درست گفتم؟ 85. نه اینا بهتر میوبید، هیچ گپ نیست. ما در فیلم مستقیم ما برنامه رو دوام میدیم. بهتر میوبید و بهتر باز به شما زنگ میزنند. خوب؟ مهم این است که شما تو صاحب تلویزر هستید و این تلویزر دیگر هیچ کجا نمیشود. به نام شما علاقه مهر شد. سلامت باشید. تشکر برای شما. خب ما بازی رو ادامه میدیم دوستان عزیز. ما با بردی بازی دیگر، با بردی توفه دیگر میگذاریم. این سونی پلی استیشن خواهد بود و همون توفه که فکر میکنم که نه فقط کودکان بلکه دیگران هم انتظار هستند. خب رقم 908 علاقه پیدا شد. 908 مبارک باشد. این رقم ترتیبی است و حالا خواهیم فهمید که تحت رقم 908 کی نام نویس شده است و شاید ما با اون کس زنگ میزند و ما از افیر مستقیم با اون کس صحبت میکنیم. یا درست میشم که رادیو از پلیس رو شما امکان دارید که در دوشنبه و بختر در مامجی 107 و در خوجند در مامجی 104.4 FM بشنوید. و شرط های لاین انرژی بسیار آسان است. شما این نوشابه را میخرید، نوشابه انرژتیکی است، شما نیرو میگیرید، تشنگیتون میشکند و بدتر همون کلیچه را میکشوید و از تگ همون کلیچه، از زیر اون کلیچه رقم است و اون رقم رو شما با رقم 5550 میفرستید. تمام با شما اسمس میاد که شما ثبت نام شدید و همون کلیچه رو گم نکنید. تمام دیگر انتظار میشه یکی از توفه ها رو. دیدید که شما دویمو نفری که پیشتر زنگ زدیم از شهر ایسور بودن و علاقه توفه رو هم از یاد کردن و شاید رقم ایدی کد های خود رو گفتن که ایدی کدی زیاد داشت. خب توفه نوبتی این سونی پلی استیشن است. ببینیم که نصیبی کی میشود.
4: دستگاه مشتری خاموش کرده شد و یا بیرون؟
2: خب یا خاموش است یا بیرون است، باز زنگ میزنیم. ما به هر نفر 3 مرتبه زنگ میزنیم. اگر باز زنگ تلفنی ما جواب گفتن نتوانستن یا جواب نگفتن یا نمیدونم تلفنشون خاموش است ما اون رو پیدا نکردیم، پس توفه از اون کسی دیگر خواهد بود. یعنی ما از نو اون رو بازی میکنیم. ببینیم که چی میشود.
4: دستگاه مشتری خاموش کرده؟
2: خاموش است. چیکار میکنیم؟ бо як бор дигар биёд, чун шарти бузӣ се маротиба аст, биёд се маротиба занг мезанем ва бояд гуфт ки аз эълонҳои пешакӣ, аз таблиғоти пешакӣ ҳама медонанд ки имрӯз, яъне ҳар 15 рӯз пас, ҳар 2 ҳафта пас баргузор мешавад ва санаи мушаххас аст, имрӯз буд, яъне 15-ум ва соати 18:09 дақиқа мо шуруъ кардем ва мо фикр мекунем ки шумо огоҳ ҳастед. ва اونایی که میخوان صاحبی توفه شوند البته تلفن خود رو بند نمیکنند کوشش میکنند که تلفنشون بی‌زرایت نباشد تو از توفه محروم نشوند بر صورت چهار توفه خوب است
4: مشتری خاموش کرده شد و
2: خوب ما از نو بازی میکنیم یاد راست میشم که سونی پلی استیشن از نو با بازی گذاشته میشود لیکن میدونید که بعد اون که ما با بخش رکلام گوش کردیم بیاد یک جای بخش رکلام رو میشنویم چون فرصتی اون است و پس اون برمیگردیم با ای دو مای این بوزی و سونی پلی استیشن یعنی توفای دویم از نو با بوزی گذاشته می شود.
1: ریکلاما در آسیا پلوس.
5: مزه‌های نوی شف برگر را پیشواز گیرید. پیکل رانچ و بافالو رانچ. طعمی نوی که باید حتما بچشی. فرصت را از دست نده. تنها در KFC.
6: شما از توقفگاه‌های موزنوک در دوشنبه بسیار استفاده می‌برید. پس ابونمنت نرو روحی حالی کلای و فایده‌ناک است. با ابونمنت دیگر هر دفعه پرداخت کردن حق توقفگاه لازم نیست. شما با همه توقفگاه‌های شهر با مهلت انتخاب شده یک هفته، یک ماه یا که یک سال پورا به محدودیت دسترسی پیدا میکنید. خریدن ابونمنت خیلی آسان است. با سامانه نرو نقطه تیجی وارد شده تعرفه ضروری رو انتخاب کنید و طریق کارت ملی همه بانک ها یا توسط QR رمز مبلغ رو پرداخت نمایید. همچنین شما میتوانید طریق همیانی DC Next در بخش پرداخت خدمت رسانی مبلغ رو پرداخت کنید. وقت و پول رو صرف کرده ابونمنت نرو رو خود همین روز دسترس کنید.
7: работа не ждёт. кино не любит пауз. Игра не прощает лагов, а бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера – стабильный интернет для дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера – интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
6: Рахами телефоны Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
8: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.
2: Хуб, и дома дурады фирму с такими маркой чурми Lion Energy. Никто ми Lion Energy маркетива чурмаски дали фирму с урат мегерят. Хуб, бояд говорим ки хам дар Instagram, дар сайфей Азия Плюс, ва хам дар сайфей Lion Energy TJ ин мустакимани дома дурад. Ини, харчки дар ин студия аст, шума метонид ки тамошо кунид, ва агар имкони тамошо надурид, метонид ки гуш кунид. Ва дар хар ду сурат ба голибон мо занг мезанем. Бед аз нау интихоб мекунем. генератор از نام انتخاب میکند چون ما یک نفر موافق نشدیم که تماس بگیریم رقمی چی گوش کنید و در هر دو صورت به غالبان ما زنگ میزنیم بیاید از نو انتخاب میکنیم генератор از نام انتخاب میکند چون ما یک نفر موافق نشدیم که تماس بگیریم رقم

0: کردایست دادم. دوستان عزیز وابسته با اقدام لاین انرژی اگر اگم سوال دارید میتونید در زیر نمرها بنویسید.
1: شما میتونید پس از سیگنال پیام خود رو باقی گذارید.
0: موقتاً دسترس نیست بیاید با یک بار تماس میگیریم. ما با هر غالیب سه مراتب زنگ میزنیم. اکنون شرط های بازی در نظامنامه میگونه است. شرط های بازی را نفری که این بازی را تشکیل کرده است میگونه
1: پیشنهاد موقتاً دستنورس است.
0: دستنورس است با یک بار دیگر. با فکرم دیگر معلوم است اگر خاموش است اگر دستنورس است پس یفتن یا نو دشورتر میشه.
1: چرا
0: نمیگم؟ رقم تلفن غالیبانا در افیر گفتن نشان دادن ممکن نیست دوستان عزیز. رقم تلفن او چیز شخصی او از رقم تلفن شخصی او از رقم تلفن او هیچ ضرورتی در افیر گفتن نیست و برای این ما در یگان بازی نه فقط در این بازی در یگان بازی رقم تلفن رو در افیر نمیگویم. خب ما بازی رو ادامه میدیم رقم دیگر یا کوشش میکنیم که رقم دیگر پیدا شود. 604 هستین ببینیم که تحت این رقم کی نامنویس شده است. یاد راست میشم که دوستان عزیز این رقم ترتیبی است. یعنی بعضی سوال میدیم که برای چی رقم ها 6 تا اند؟ 6 تا اند بفکرم نه؟ 8 تا و پیدا میشد 3 رقم. برای اینکه این رقم ترتیبی است از رقم کلیچه که شما میفرستید فرق دارد. رقم کلیچه 8 تا است شما اون رو مینویسید میفرستید و اس ام اس جوابی میگیرید. اما رقم ترتیبی مثل اینکه در دفترتون 1 2 3 مینویسید و نام ها رو مینویسید مثل این رقم ترتیبی است و ببینیم که تحت رقمی که پیدا شد کی نام نویس شده است. کیمچخیل با دست آوردن سونی پلی استیشن دشوارتر شد. علاقه ما به نفر سیوم زنگ زده استادیم. مثلا هفته گذشته ما توانستیم که با همه در یک کوشش تماس بگیریم. خب هست. کانتاکت با قبلی. سلام علیکم. سبحان جلیلوف هستم من از رادیو از پلیس برای شما زنگ میزنم از اقدامی لاین انرژی. شما از کجا زنگ از کجا گوش میکنید مورا نامتون کی است چند کلیچه داشتید؟
2: نامم نکروزه اکا کلیچه خطا نکنیم یکان 13 تا یا که 14 تا
0: همشه خودتون مینوشید نه خودتون هر روز کوراتون نوشیدن انرژیتیک است ها از کدام شهر از کجا از کدام شهر است
2: شنبه
0: خوب بفرین شما صاحب یکی از توفه ها شدید
2: بهترین خیلی شد کرده اکا
0: دو پاکرشکا برای همون الکتروسکوتراتون
2: بهترین اکا همیشم یک
0: دولت استید که شما با چی اینه که دسترس میکنین مولو کولو رو با موتورسیکل با سکوتر با چی الکتروسکوتر. خب شما رو تبریک میگم شما صاحب سونی پلی استیشن شدید. آفرین مبارک باشد. سونی پلی استیشن کما کاک باتر البته با شما زنگ میزنند و میگن که از کجا اومده گرفته میتوانید. خب
2: تشکر زیاد
0: سلامت باشید. روزی فکر میکنم که گرفتن تحفه رو نیز برایتون معین میکنند. فقط تلفنتون رو خاموش نکنید زنگ تلفنی مؤسسون رو انتظار باشید. خب سلامت باشید. تشکر میکنم. اینه یک کوریر یک نفر که کلوراسون بود بسیار خرسند شد بفکرم دانشجو بود نه با اگر لاین انرژی مبلغ امسال تحصیلش پرداخت میکرد یک همی گونه وای میگذاشت همه نجایب میشد. خب دوام میدیم توفه دیگر این آیفون 16 پرو مکس است و مرامت بسیار ساده و آسان بعضی ها با یک کلیچه با یک آیدی میتونند که صاحبی توفه شوند. 10-0-76 این رقم ترتیبی نفری است که صاحبی آیفون 16 پرو مکس شد. ببینیم که کی است این نفری خوشبخت. خب ولی از بازش هم پیدا میکنند رقم تلفنی او رو از افیری مستقیم ما زنگ میزنیم برایش و شما در صفحه اینستاگرام در صفحه از پلیس و صفحه لاین انرژی تی جی میتونید که این جرایان رو مستقیما همین حالو تماشا کنید. خب این برنامه مستقیم است در موج 107 در دوشنبه و بختر 104 فیلم در خوجند مستقیما پخش شده ایستاده است. خب کسی نصیب باشد جواب میدید. الو سلام علیکم.
3: علیکم سلام.
0: ما از خدمات تلفن تلفونی که شما خریدید ما اون رو

0: میخوایم به شما رسانیم. کجا بریم تلفنتون؟ من صبحان نام دارم.
1: شما دیگه جواب فرمودید.
0: نه آیفون 16 پرو ماکس که شما فرمایش دادید ما اون رو تیار کردیم. کجا بریم؟ به اینا برنامه شما است.
1: چیکار من فرمایش یا گونچیت بردگی می یا پول بخر دیگه؟
0: آه شما آقا حس کردید که بریدید چیزی نه؟ خب من از رادیو از پلوس زنگ میزنم براتون و اولی مرحله چهارم اقدام لاین انرژی در افیر برگزار شده است و شما یکی از توفه ها رو برد کردید. البته سیریوز نه؟ به حدی باید سیریوز نه. یک بار نامه تو نگوید که چی هست؟
1: نامم
0: اینام جان. اینام جان همون کلیچه ها دستان هست؟ یکیش اخیرش 45-23 هست اخیرش. میتونید یک بار بینید که اولش چند هست؟
1: آزیم های ابو بینم.
0: شما از کدام شهر نوی هستی؟
1: ما از غفورو.
0: در نوی بابا جون غفورو فا آفارین.
1: در آمدانی
0: چند دونه کلیچه داشتین شما؟
1: نه نه
0: شش دونه. شش دونه و شش کلو گوشت برد کردن. اینم نغز است. نغز است اینم.
1: آیفون میگویت می؟
0: اخی گفتید من فرمایش ندادم که من پرسیدم که آیفون شما گفتید من فرمایش ندادم. آلی توفتو نمیگویم چیه سر و سیمه نشوید. شما اول گوید یا بید در کجا هست این کلیچه را کجا پینان کردید شما؟
1: من اینجا نازی
0: زنده من دخترک نویستگی آخرش 45-23 اولش شما گوید فقط تمام. این البته بدتر هم سنجش کردن ممکن است لیکن ما میخویم که اقلا یک نفر در فیره میگونه سنجش گذارد. کنی؟ من فکر کردم در کیسه تون است میبرارید. بعضی ها همیشه همراهشون گرفتن خوب میروند حتی
1: نیمه همیشه اونجا خوننده هم باید.
0: ایچ گب نیست، ایچ گب نیست. سلامت باشه. توفای شما میدونید چی است؟
1: چی
0: هست؟ آیفون 16 پرو ماکس. مبارک باشه. یه الا بدتر با شما زنگ میزنن اگر تلفنتون هم مثل همین کلیچه بد نیوبید نمیدونم چی میشه. شما
1: تلفنتون
0: گوش کنید، شما تلفنتون رو بند نکنید، بدتر با شما زنگ میزنن و میگن که از کجا توفای خود رو گرفتن میتوانید. خوب
1: آخرش چند
0: گفتید؟ 45-23 دیگه مهم نیست میوبیدون شما. شما مهم که در دستتون باشد اما را نگاه دارید که اگر گم شود توفه رو نمیدین. خوب
1: نه گفت نه.
0: سلامت باشید. تشکر میگم برای شما. انتظار باشید. خب دوام میدیم. توفه آخر موند و ببینید منطقه هم هر گونه هستند. دوشنبه حصار نایب بابا جان غفور و ببینیم که توفه اساسی موتورسیکل نصیبی کی میشود. مرامت 22-33 این رقم ترتیبی غالب است. 22-33 اولو معلوم میشود که کی نام نویس شده است. دوستان عزیز وقتی که این بوزی جنبست می شود کلیچه که شما دارید که دو هفته جمع آوری کردید اونا بیکار می شوند. اونا را می پرتوید و از پگوه بوز نوشابه های نوتر نو می خرید و کلیت های نوی اون را می کشوید و رقم را به رقم 55-55 روان می کنید و بوز دو هفته دیگر این کلیچه ها را جمع می کنید. خب ببینیم که بله زویبی موتورسیکل جواب می دید. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: خوب هستین شما؟ من صبحان نام دارم، از افیر مستقیم از اپلو زنگ میزنم. از افیر مستقیم رادیو از اپلو زنگ میزنم براتون. صبحان جلیلوف نام دارم من.
2: بابکم
0: خوب هستین شما؟ خوب هستین؟
2: سلام.
0: ما اقدام لاین انرژی را جنبست کرده استودیم و شما مشترکچی اقدام بودید. نمیدونم چند کلیچه داشتید رقم فرستادید نه؟
2: انرژی
0: وای می؟ آه بله لاین انرژی. لیون میگویند که شما لیون انرژی هم آنم لیون
2: دو بیمی میخواده هر روز یکسه
0: هر روز یکسه میخواده هر روز چند کلی چه دارید داده شما؟
2: این آنه همون پرافته موندگی یک تفتیوه
0: گم نشده است
2: یک تنیمتش ممکن گم
0: خب ببینید اگر گم شده باشه توفه رو برای تو نمیدین. شما نامتون چی هست و از کدام شهر رو هست؟ اولوغ بگ. از کجا هستین؟
2: بابا جان غفورو
0: واقعی ما یک غولی باز اونجا داشتیم. فکر میکنم که اکنون شما یک جایی میایید به دوشنبه برای گرفتن توفه.
2: خدا خواهد خدا خواهد.
0: نمی پرسید توفه تون چیست؟
2: توفه رومدی؟
0: ها برو من میدونم چی هست، اگر خواهید من براتون میگم، اگر خواهید.
2: ها گوی چکم
0: شما تنایمون انرژتیکا دیده بودید صورت های چی توفه ها بودن؟ تنای لاین انرژی را دیده بودید چی تو؟
2: یکی شما میگوشید؟ شما میگوشید همیه دادگی نه نکه اکی جان.
0: آه همیه دادگی نه. خوب خوصا شما سوی بی متاسیکل شدید.
2: نه آخه؟
0: متاسیکل. مبارک باشد.
2: یه رحمه را که آقا نیازی دنه تمام الان
0: همش خوب میشود. شما تلفناتون را بند نمیکنید، بعدتر با شما البته زنگ میزنند و میگویند که کی برای گرفتن تحفه میتوانید که بیایید. خوب؟
2: مال از خواهد.
0: از اون طرف با تاکسی میاید، از این طرف با موتورسیکل میروید نصیب باشد.
2: خواه
0: رحمه. تشکر میگم. دوام بیدید بزیر و البته تحفه های دیگرم برد میکنید.
2: مال خواهد.
0: نه باشد. سلامت باشد. انا میگونه شما دیدید بسیار سبوک و سون در سی و چند دقیقه متوانستیم که جمع بس کنیم و چهار توفه صاحب خود رو پیدا کرد. خب دوستان عزیز، امکانی بسیار خوب دارید که شما هم اشتراکچی اقدام لاین انرژی باشید و صاحب توفه شید. برای این چیکار باید کنید؟ برای این انا میگونم شبه هایی که انا همین گونه رنگ دارن و در تنشون انا میگونه صورت موتورسیکل هم تصویر شده است، اون رو شما خرید میکنید و سرپوش اون رو میکشوید. از زیر سرپوش، از زیر همین کلیچه رقم است، یک رمزی 8 عدد است، 8 رقم. همون رقم رو با رقم 5550 از تلفن خودتون اس ام اس میکنید و کمکک میستید، با شما جواب میاد که شما ثبت نام شدید و خب همین گونه کلیچه رو نگاه دارید. کلیچه گفتم اون همین سرپوشی که شما میکشوید، همین رو در نظر دارید. انا همین سرپوش خور رو شما نگاه میدارید، اینجا جای مخصوص دارد، میتونید همش در اون کیسه نمیدونم پنهونی خود نگاه دارید و تا دو هفته دیگر امکان دارید که اونها رو نگاه داشته در بردی اقدامی یا در مرحله پنجمی اقدامی لاین انرژی شرکت کنید. خب و بازم همون چهار توفه تلویزور، سونی پلی استیشن، همچنین آیفون 16 پرو ماکس و موتورسیکل هر دو هفته شما رو انتظار است. خب شایما امیدوارم خوب گذاشت. بله
3: اشتراکچو گفتنی که هفته نشبم با تو فیورالا امکان دارم که بودنم هر دو هفته پاس چهارتا توفا بود کده میتونم.
0: بله
3: و از نصیب
0: بله کاملا حضورده نشد. اونوی که اکنون خریداری کردید و نمیدونم سرپوش های خیلی زیاد داشتید و کلیچ های خیلی زیاد، البته چهار نفره که بورد کردن اونا هم هموطن های ما هستند و نفره خوشبختند به هر صورت همین هفته و امیدوارم که اکنون خوشبخت های دو هفته پس شما خواهید بود. البته ادامه بدید، هم از این نوشابه نیرو بگیرید از لاین انرژی و هم در برد تحفه های ارزشمند اشتراک کنید. خب برور برکت و سعادت رو برای شما آرزو دارم. برای شما نیز سپاس میگویم. بله بخیر هم اشتراک کنید، رو افتاده نشوید و البته شما برد میکنید. و میخوریم. خوب تا روز دیگر، شام خوب، شب خوب رو برای همه تان آرزو دارم. همه غالیبان رو باز یک بار دیگر از نام تشکیل کننده و سرپرستان این اقدام تبریک میگویم. انتظار باشید، به شما زنگ میزنند و شما رو به دوشنبه دعوت میکنند و نصیب باشد اینجا و میخوریم.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش با وی 1 میلیون داد.
2: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در
0: فصل اندیشه و تصویرهای بی‌مؤلف. تیرماه در آسیا پلاس.

0: پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
1: پردیفین، داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه‌های شهر پرسان شوید. پردیفین، از درد و تب.
2: Бахти худро санҷ, лото спортчиктои нави лотереи пенальти ва ҷазираи ганҷро ба роҳ монд. Чипта бихар ва ба пешвози бахти худ қадам гузор. Ситораро ёб, бурди худро бигир ё онро чанд баробар зиёд кун. Ва ин ҳанӯз на ҳамаш аст. Ҳарфоро дар чиптаҳо ҷамъ кун ва соҳиби мукофоти худ шав. Смартфон, телевизор, яхдон, ноутбук ва боз бисёр мукофотҳои дигар. Дар саросари ҷумҳурӣ чатрҳои зарди лото спортро جستجو کن. لوتو سپورت سیتوره بخت رو دار.
3: موهی اکتیابر استقلال بوزی هورو در لیگه دعوت کنفدراسیه فوتبولی اوسیو اغوز میکند و برای شرف تاجیکستان با میدانی نبرد میبراید. چار دسته تنها یک روخت با پلی آف و مبارزه شدید در هر یک رقابت. مخلصان گرامی وقتی آن رسید است که یک جا شده گویم که تاجیکستان با پیش، استقلال با پیش، دلها با تو، تاجیکستان با تو. مرحله گروهی 17 اکتیابر دوری اول ساعت 19 نجمه لبنان استقلال تاجیکستان 20 اکتیابر دوری دویوم ساعت 19 استقلال تاجیکستان العربی خوایت 23 اکتیابر دوری سیوم ساعت 19 استقلال تاجیکستان همسال فدا سوریا چپته هورو تاریخی تیکتون نقطه تی جی و در خزینه های ورزشگاهی دوشنبه و حصار دست راس کنید. استقلال تاجیکستان با تو است. رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41
4: Радио Азия Плюс.

0: جون یوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی.
2: سلام مادرانی عزیز، یک سوال شناس. امروز به کودک چی خوراک دهیم؟ یک روز شاوله می خورد، روز دیگر سبزوات را کنار می گذارد. بعضن باشد تنها ماکارون یا شیرینی ها را طلب می کند. در همین حال ما می خواهیم فرزندمون سالم باشد و همزمان از طعم خوراک های ملی خود بهره برد. آیا خوراک های ملی می توانند که هم با لذت و هم فایده آور باشند؟ البته. در طعام های ملی ما محصولات های گوناگون استفاده می شوند. غله دانه، سبزوات، لوبیاگی ها، محصولات شیری و گوشت. مهم آن است که آنها را با نظر داشت سن و سال و احتیاجات کودک درست آماده کنیم. مثلا شاوله می تواند خوراک صبحانه باشد. با آن سبزوات اضافه کردن ممکن است. اگر با شیر آماده کنید، مطابقت آن را به سن و سال و تحمل پذیری کودک به نظر گیرید. مستوبه با برنج و سبزوات و مقدار موافق گوشت می تواند خوراک سرغیزه باشد. برای کودک آن را از حد زیاد نمکدار یا روغنین آماده نکنید. آشی بریده یا اوگرو با سبزوات نیز می تواند قسم گوناگونی نامگوی طعام ها باشد. به این خوراک لوبیاگی ها، کدو، سبزی یا دیگر سبزوات موافق را اضافه کردن ممکن است. حتی طعام های دوست داشته آیلوی به مانند آشی پلو می تواند به نامگوی خوراک ها داخل شود. تنها به اندازه پورسیه، مقداری روغن و نمک دقت دهید و آن را با سبزوات تر و تازه همراه کنید. در شهر زندگی کردن معنای آن را ندارد که برای غذای سالم حتما محصولات گران خریم. محصولات موسمی، لوبیا، نسک، تخم، سبزوات و میوه های دسترس نیز می توانند اساس نامگوی طعام ها باشند. کوشش کنید که کودک را مجبور نکنید. خوراک نو را با مقداری کم پیشنهاد کنید. خودتان

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آب و هوا در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساسنامو.
2: سلام شنوندگانی عزیز، بنام با اطلاعی اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوایشان تغییر یابنده به بارش خواهد بود. امشب در خوروخ تا 8 درجه گرم، در خوجند، در باختر، در دوشنبه و نوحیه های تا به جمهوری تا 14 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوا با شما تابی بولیدار زمانده.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
1: Азия Плюс.

0: SR Plus. Олами дақиқ.
1: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی.
2: 121
3: 121 متر بلندی مجموعه استقلال در دوشنبه است. بلندی آن رمزی تاریخی دارد. 30 متر با سیسولوژی استقلالیت و 91 متر با سال 1991 سال اعلانی استقلالیت دولتی تاجیکستان اشاره می کند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22 000.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу. Она просто меняет саундтрек. «Азия Плюс» – твой саундтрек осени.

0: آهنگ باخای اوریان در یک موج از یک پلوس.
1: بارون دل من پر از یه نفر توی شهر، بارون ازش دل خورم اما دیوونشم، بارون کاری کرد که از آدم خسته بشم، بارون نمیتونم ازش

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی.
2: 464
3: میلیون بار یک ترونه رو در یک شبونه روز شنیدند. این نتیجه وابسته با ترونه سه شنونده در سپوتیفای تو یکومی سنتیبری سالی روان با قید گرفته شده است. این ترونه بی بی واوی، کارل جی، خودلاین و روسوفسکی بود.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: آسی، звучит ярко. Азия плюс.

0: بحثی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلیس درجه بالای کسبیت.

0: گله دامنم گله.
1: ساعت در تاجیکستان 24.
2: پسرم برای خوراکی نصف روزی برایت پول فرستادم.
3: تشکر مادر جان. الله کی گرفتم.
4: با فرزندانتون همیانی الکترونیک کشید و مبلغ را مستقیما از تلفن خود انتقال دهید. اسخطا جونیور، قدم اولین برای معرفت مالیوی فرزند شما. جونیور را در برنامه اسخطا.
1: افغان برگ خزان در سکوتی اندیشمندی اطراف. تیرماه در آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

وقتی دلم تنگ باشه جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی، مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه، چی میشه رد بشی از کوچه‌مون.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: پسرم، برای خوراک نصف روزی برایت پول فرستادم.
2: تشکر مادر جان، اللهکی گرفتم.
3: با فرزندانتون همیانی الکترونیک کشید و مبلغ را مستقیما از تلفن خود انتقال دهید. اسخطا جونیور، قدم اولین برای معرفت مالیوی فرزند شما. جونیور را در برنامه اسخطا.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: Осень в динамиках звучит лучше.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلوس درجه بالای کسبیت.

استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. آهنگ باغ های اوریان در یک موج. آسیا پلاس.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا آسیا پلاس. فصل اندیشه و تصویرهای بی‌مؤلف. تیرماه در آسیا پلاس.

0: виробництво дар Тоҷикистон 5.
1: Писарам, барои хӯроки нисфирӯзӣ барояд пул фиристодам.
2: Ташаккур, модарҷон. Аллакай гирифтам.
3: Ба фарзандонатон ҳамёни электронӣ кушоед ва маблағро мустақиман аз телефони худ интиқол диҳед. Эсхата Junior, қадами аввалин барои маърифати молиявии фарзанди шумо. Junior-ро дар барномаи Эсхата кушоед.
4: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
5: Сотим Улуғзода. Восе. Роман.
6: ба худи ҷаноби Қушбегӣ маълум аст, ки бо вуҷуди фасоду фитнаи Восеъ ва амсоли вай, ба ками илоҳӣ ва лутфу меҳрубонии ҷаноби Олӣ ва ҷаноби Қушбегӣ дар ҷамъоварии хироҷу закот то алвақт нуқсоне рӯй надодааст. бигзор хотири мубораки ҷаноби Олӣ ва ҷаноби Қушбегӣ осуда бошад. иншоаллоҳ ғуломашон кулух мингбошӣ паго фардо Восеъ ва ёронашро дастгир карда ё кушта оташи фитна و فساد را به کلی خاموش خواهد کرد. این واسه خودش کیست؟ از کجا؟ پرسید استان قل. آدمی تک جایی تقصیر. به یک اندک سکوت کرده، روی مالی بمیان بستش را کشاده، عرقی روی و گردنش را پاک کرد. زیرو خیمه اگرچه در سایه درخت استاده باشد هم، هوا نهایت گرم و دم کی بود، هم وی و هم حریف شرقشار گشته بودند. یک نفر جوازکش بود است از دهه دره مختار. بدبخت را من میشناختم. پارسال وقتی که من از قبادیان به بخارا میرفتم، وی هم به کاری به شهر سبز سفری بود است. من وی را به سیسی کرا کرده بودم. به شهر سبز با چی کاری میرفت؟ برادرش در آنجا با چی گناهی به زندان غلطیده بود است. لعنتی برای از وی خبر گرفتن رفته استاده بود است. استانه قول یک لحظه از تسبیح گردانی باز استاده با پایگاه چشم دخت و چیزی رو بخاطر می آورد. آن کدام وقت بود؟ بهار بود؟ بله تقصیر پاری نه در آخری بهار. آیا این همان کوهستانی موکی پوش نیست که در قرشی با آن جسارت و گستاخی مرا از راه باز داشته از حبس برادرش شکایت کرده بود؟ به دل گذراند استانه قول وی باز با میرزا اکرمبای روی آورد. با شما تا کجا رفته بود؟ تا قرشی تقصیر. در آنجا من وی را جواب داده بودم. در این وقت شما هم به خدمت جناب یالی از شهر سبز به قرشی تشریف فرموده بودید. این واسه خبردار شده شما را دیده از وچی برادری زندانیش عرض کردنی بود. اکنون استانقل یقین کرد که این همان کوهستانی است. خیره خیره افت و اندامی او را هم به یاد آورد. مردی تنومندی با کتف و بازوی ریشتیاه چشم کلانی برق نگاهی و چطور جسورانه به میانی راه برامد، چطور به نوکران مقاومت کرد که چند نفریان ها وی رو بازداشته نتوانستنده، با من دلیرانه به تعظیم و تواضع گپ زده بود. انا اکنون وی پیشوای شوریش، سری سرکش ها، یاغی و تاغی و دشمنی خوفناک. چه جای تعجب؟ بیک یک دسته دوزدان قاتلان میگوید، دروغ میگوید و میداند که دروغ گفتنش به من معلوم است. جاسوسانم به من واسه در سراسر دره ها جمع